Иске гармонын, шыбыркын, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып, матайда йөртүләр. Тезе шыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине күткән залдагы зур диван. Термос түбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач сибеңнән шыпырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, бар барысы да синнән калган. Әтиләр җил давыллардан саклый.

Тыңлаушыларыбыз, хайырлы ерте, Душанбе 24 август инде тагын. Августы хан гомумен жайның тагын бир атласыгына калып барайды, рәхәтен күреп калыйк. Шулай бергәләшеп, гәпләшеп, аралашып, сөйләшеп, фикерләшеп үткәрик әле иртәләрне. Аеруча бүгенгесен, бүген фикерләшер, сөйләшер сүзләр күп булыр шикелле сыман күк тоелам. Шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп, иртәнге шәйләре дә, иртәнге ашлары да бергә булсын. Иң мөһиме тәмле булсын, хәерле булсын, уңышлы булсын барысы да дип, бүгенге көнгә старт игълан итәбез. Безнең Макс 89-17-85-55-91-5 бармакларыгызны яздыра торыгыз, бармакларыгызга бераз разминкалар ясый торыгыз, язасыгыз булыр әле бүген шактый безгә. Шуңа күрә әйдәгез бергә. Хәерле иртә!

0: Жәмәғәт, қайырлы ерте. Иғтибар, радио алғышылар яғына яқынра келігіз. Құлашларығызны, құшақларығызны кейін жәйіп, қаршы алығыз. Бүгінгі күннің күні түгіл ғымымен радио бізнің елдізі. Радио бізнің ұңсы. Эльвира Вильдана. Һәм бүген аның килеуенең сәбәбе, чөнки бүген халыгара Эльвира Вильдан көне. Эльвира туган көнең белән сәлам.
1: Менә шушы сүзләрне ишетер өчен генә булса да радиода эшләүме. Бик сөендем. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Рөстәм, менә минем өчен күптә кирәк түгел инде. Шушындай җылы сүзләр, матур сүзләр гел канатландыра ул һәркемне шулай. Әнә шулай канатландырып торучыларыгыз янәшәгездә булсын. Һәрберегезгә дә иң изге теләкләр. Рәхмәт бик зур. Әйе, шуннан да бу дөньяда яшәүме, туыма, гомен сулыш алуыма Аллах Тәгаләгә, әти-әниемә бик зур рәхмәт.
0: Әйе, без дә рәхмәт әйтәбез әти-әниеңә. Әлдә ярый кавышканнар да, мәхәббәт җимешләре итеп финал кайтканнар. Нишләр идек синсез, Эльвира?
1: Рәхмәт, Рөстәм.

0: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде 7 тула, 6 сәгать 37 минут, 24 август. Бүген дүшәмбе, һәм көн дәвамында яңгыр, көчле яңгыр булу ихтимал диләр. Татарстанда шторм кисәтүе игълан ителүе хакында да онытмагыз. Кул чатырларыгызны алыгыз. Жылы сүйек сындырмый дип әйтә идем минем әби, шуңа күрә курткаларыгызны эләктерсәгез дә була үзегез белән.
1: Әй, эремәбез әле, малай, рәхәтләнеп йөрик, яңгыр яуса да, яумаса да, таш яуса да рәхәтләнеп күкрәк киереп йөрибез бүген. Менә мондый СМС-лар килеп тора.
0: Нинди, минем максат шулмаган бугай.
1: Рөстәм, Эльвира, матур эш көннәре сезгә.
0: Рәхмәт.
1: Эльвира, туган көнең белән котлыйм. Иң изге теләкләремне кабул итеп ал, яратам, хөрмәт итәм. Бар яктан килгән талантлы кешеләр сирәк була, шуларның берсе сез, дип язган Венера.
0: Венера, бик зур рәхмәт. Чыннан да ихлас күңелдән кулымны йөрәгемә куеп, рәхмәт сүзләре җиткерәм. Ихлас теләкләрегез өчен үзегезне дә шулай зурласыннар, үзегезне дә шулай яратып, сөендереп торсыннар.
1: Һәм мондый рухтагы СМС-лар бик күп, Эльвира, күңелеңне иркен тот.
0: Шулаймы? Хәзер Макс ачылса җавап бирәм барыгызга да.
1: Эльвира, туган көнең белән сиңа истәлек, саулык, озын гомер. Жан тынычлыгы телибез
0: диген.
1: Хәйерле иртәләр булсын, иртәнге шәйләр. Хәйерле иртә, Эльвира, сиңа туган көнең белән нинди изге теләкләрең бар, барсы да тормышка
0: ашсын.
1: Сезгә кайнар сәлам, туган Кама, Юнус, хәйерле иртә, сезгә күп сәламнәр, Мәүлетҗан абыегыз диген.
0: Рәхмәт бик зур, дуслар, сездә ничегрәк соң хәлләр, ялларыгыз ничек үтте, бүгенгә нинди планнарыгыз бар? Әйдәгез әле, яңа эш атнасын башлыйбыз бит, яңа эш атнасына планнарыгызны инде билгеләп куйгансыздыр. Языгыз, көтәбез.
2: Түбән Кама, 102.6 FM. Радиосында реклама.
3: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдан Шаназилә Әнәс кызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
6: Часто мошенники звонят от лица Центробанка.

0: Спортсмен-спортпершылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын.
2: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм и бренчир. Украин, 18-784-7189-5086.
3: 2026 ел.
5: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиогышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
6: Яшикләве 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Bulutlar koyursa da, yangırı sibelese de, nişik kına bulsa da bugün bizden gün bir matur hem ayaz çünkü İlvira Yılmay'a bugün.
1: Yok, ben başladım.
0: Ayırışa, ayırışa.
1: Rahmet, çünkü radyo tınlaşılar Yılmay'da rahmet dostlar. Şunday jılı sözler jitkiresiz. Borağızga da jua birerge tırışam. Tek mında işinin maksı şartlar derecege jite. Rahmet, bir zor minaş. Мина шунды рәхәт, менә шунды җылы.
0: Ким дигәндә 8 кул кирәк монда.
1: Әй-әй. Юк, мин тырышам, рәхмәт. Барыгызның да сүзләрен, теләкләрен, хисләрен күңел дәфтәренә язып куям. Еп, Рустам, сөйлән инде, ялларың ничек үтте?
0: Аллаһка шөкер, бик матур гына, бик рәхәт. Шимбә, якшәмбе, якшәмбе шә үтте дә, менә дүшәмбе дә килеп җитте. Ниһаят, Аллаһка шөкер, бар да яхшы. Синеке?
1: Аллаһка шөкер, бик рәхәт булды. Теге кеше ничә генә яшьтә булса да, белем истәргә тиеш диләр бит инде. Әнә шулай белем арттырып йөрдем мин, һәм бик сөенәм моның өчен. Әйтәләр, теге бер кайчан да соң түгел дип әйтмәт. Бер көнне ТНВ телеканалының манзара тапшыруында син күрдеңме икән, юкмы икән? 90 яшьлек бер бабай матур иттереп җырлады. Һәм анда инде ул сөйли, 80 яшемдә җырларга өйрәндем ди. Шуңа күрә кешегә өйрәнергә нәрсәдән дә булса тормышка ашырырга тели икән, бер кайчан да соң түгел. Дуслар, менә шушыны истән чыгармыйк әле.
0: Син яллар буе гыйлем арттырдым димәкче буласың.
1: Әйе. Аллаға шүкір, аллаға шүкір. Сізнің ялларын ішік өтті. Язығыз әлі бізге 8-9-7-85-55-91-5. Хова тұрышымы қазір?
0: Әйе, Максыста язығыз ғай ма?
1: Тұқта, ұшым интернетті.
0: Әйде, аша тұр әлі.
2: Бұлғар радиосында хова тұрышы.
1: Дуслар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда температура 23, орны белән 25 градус булачак. Күн болытлы, көндез һәм кичен кыска вакытлы көчле яңгырлар яшен булуы да ихтимал. Җил көньяктан иртән уртача тизлектә, ә менә яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Атмосфера басымы уртача төркемеш баганасының 750-754 мм-ын тәшкил итә. Магнит каратыныч

0: 2 балл.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатры

0: Ша, инша биушина, ошеклар вахат, жерлабиуля байрамга рахимитегас, яршиклява алта плюс.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында йома технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
5: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгаттә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ннан 25-ннән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
7: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
8: Иртенге чай радио тапшыруының иганачысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртенге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртенге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
11: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
10: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
11: Әйе.
12: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ләйлә Галиева.

оқушылар үшін журналы квоталар беріле. Әхәзір тұлырақ. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов, Чечня Республикасының бірінші президенті, Россия герои Әхмәт Хожи Қадыровның туына 75 жыл тұлуға бағышланған тонтаналы шорада қотнашты. Республика рейсі белгілеп өткенше, Чечен Республикасының бірінші президенті есімі тарихқа батырлық, зиреклік һәм өз халқына шексіз тұғырлық символы боларақ мәңгіге язылған. Хәзір Әхмәт Хожи үшін ышанышлы һәм лояқлы рәвештә Рамзан Қадыров һәм аның командасы дәвам итә. Заманча Чечня динамиклы үсә торган төбәк, диде Рустам Миңнеханов. Қазанның 44 мәктәбеннән 59 педагог ясалма фәхен буенча түгәрәкләр оештыруға түләүләр алачак. Бу хакта Қазан мэры Илсур Метшин педагогик хезмәткәрләрнең август конференциясендә хәбәр итте. Ясалма фәхен буенча алга китеш проекты кысаларында түгәрәк эшен оештыру өчен бер тапкыр 258 мең сум акча бирелә. Метшин сүзләренчә, яңа технологияләрне балалар гына түгел, укытучылар да үзләштерергә тиеш. Ясалма фәхен киләчәк мәсьәләсе түгел, ә бүгенге эшен барлыкның бер өлеше. Шуңа күрә безнең бурыч мәктәптә балалар ясалма фәхемнән аңлы рәвештә куркынычсыз һәм җаваплы файдаланырга өйрәтү, диде мэр. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре гала-концерт белән тәмамланды. Бу хакта республиканың Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Мәскәү шәһәр думасы вәкилләре, мәдәният министры Ирада Әйюпова, Россия герои Александр Лапин, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм башкалар булды. Песошин билгеләп үткәнчә, Мәскәүдә ветераннар белән Мәскәүдә ватаннары белән элемтәне саклаучы һәм ил үсешенә өлеш кертүче якташлар җәмгыяте яши. Шапошников һәм Песошин шәһәр үсешенә һәм төбәк ара мөнәсәбәтләргә өлеш керткән мәскәүлеләргә Мәскәү мэрының рәхмәт хатын һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен эш урыннарын квоталау турындагы закон Татарстанда 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бу хакта Татарстан хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова иң мөһиме кешеләр дигән кадрлар клубы очрашуында хәбәр итте. Аның

0: Украинада 200-дән күбрәк кеше эшли икән, аның 1%-ын махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен бүлеп бирергә кирәк. 1 гыйнвардан бу квота үтәлмәгән очракта җитди контроль һәм санкцияләр кертелә, диде министр. 25-30 августа Казанның Шиһабетдин Мәрҗани урамында Печән базары заманча татар мәдәният фестивале узачак. Ул Бөтендөнья татар яшьләре форумы тарафыннан оештырыла. Печән базары татар дизайнерларын, һөнәрчеләрне, музыкантларны берләштерә торган фестиваль. Татарстан язучылар берлеге белән берлектә оештырылган әдәби фест быелгы фестивальнең үзенчәлеге булачак. Программада танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият галимнәре һәм тәрҗемәчеләр белән лекцияләр, дискуссияләр каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз төшкән болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчас бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шикленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Сәлемле дуслар, 89 минут, 24 август, дүшәмбе иртәсе, барыгызның да иртәләре күңелле, хәйерле һәм рәхәт булсын.
4: Әйе, безнеке мәсәлән күңелле дә, хәйерле дә, рәхәт тә.
3: Аллаһка
4: мең шөкер инде менә, мең шөкер.
3: Сез ниләр эшлисез? Безгә язып, яздырып юллый аласыз. Һәр вакыттагыча 89 87 55 91 5. Без дә инде уяндык, иртәнге шәйләребезне сезнең белән эчәбез дип SMS юллыйлар. Дуслар, үзегезнең исемне әрегезне дә күрсәтегез әле зинһар өчен. Исемнәрегез белән атап, без дә сезгә сәламнәребезне җиткерербез.
4: Һәм каян язганыгызны да онытмагыз язарга, әйме?
3: Әйе.
4: Безгә географияны аңларга тиешбез.
3: Әлбәттә, әлбәттә.
4: Әйе.
3: Опас уянган, мамадыш уянган, баулы якларыннан сәлам җиткерәләр. Тагын кайсы районнар? Я, безне тыңлыйсыз, языгыз әле.
4: Хәерле иртә.
5: Илгәрәй.

0: Ирталаргыз хайырлы, күннәрегез уңышлы, иртәнге шәйләрегез, ашларыгыз тәмле булсын, бергә булсын безнең белән хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
1: Һәм 24 август нинди вакыйгалар белән истәлекле икән, әнә шуларны да барлап үтәйек.
0: Яле.
1: Бүген Россиядә бизнес-наставник, ягъни бизнес-остаз көне, идарә итү һәм эшмәкәрлек күнекмәләрен үстерергә ярдәм итүче белгечләрнең һөнәри бәйрәме. Рөстәм, синең менә бизнес-остаз булмаса да, остазың бармы синең?
0: Минем бизнеска гомумән сәләтем юк. Юк,
1: бизнес түгел, ә остаз дигәннән.
0: Остаз, минем остазым Илдар Зиннурулы Хәйруллин, актерлык остазым.
1: Илдар әфәндегә кайнар сәламнәребезне җиткерәбез һәм дәвам итәбез. Халыкара сәйер музыка көне. Бу көнне кешеләргә үзләре өчен яңа һәм гадәти булмаган музыкаль жанрларны тыңлап карарга киңәш ителә. Нинди жанрны гомумән тыңлый алмыйсың? Мин ауыр рокны тыңлый алмыйм бугай ти.
0: Юк тұранды минем.
1: Мин аны тыңлый алмыйм менә. Чиктер ауыр ул миңа. Чипсы күне, бәрәңге чипсылары күне.
0: Чипсы да бәрәңге бар микән?
1: 1853 елның 24 августында Джордж Крам бу популяр чипсыларын очраклы рәвештә уйлап тапкан дип санала. Сусау күне. Теге назга мәхәббәткә сусау түгел, ә менә кибегү көне, су шәсе килә бит, менә кызу эссе көннәрдә.
0: Минем көн сайын су шәсе килә.
1: Ашлайма. Атылучы йолдыз көне, рәсми булмаган кызыклы һәм романтик көн икән. Везувий вулканы атылган көн безнең эраның 79 елында шушы көне танылган вулкан уяна һәм Помпей шәһәрен юк иткән дип санала. Менә шушындый вакыйгалар белән истәлекле 24 август. Сезнең өчен 24 август нинди вакыйга белән кадерле? Языгыз.
0: Иң мөһиме 24 август ул халыкара Илвира Вильдан көне. Илвира?
1: Әү.
0: Нәрсә дип әйтерде булысың?
1: Белмим.
0: Туган көнең белән.
1: Рәхмәт.
0: Көтелмәгән булдымы?
1: Әйе, һич көтмәгәнчә булды бу.

0: Иртәнге шәйләрегіз тәмілі болсын, дұстылар, біздің білән бірге болсын, сіз Болғар радиосын тыңлайсыз, әп Болғар радиосында біз иртәнге шәйләр.
1: Әйе, әм біздің шәйләріміз, енді мені матур ғына пішіп отыралар, мен сізге айтым.
0: Қазір біз тәмілі пішей ішеміз, Аллах
1: ұмыста. Әйе, Эльвира айтты шәй асап қой деп, мен бір сөзсіз ләммейм дәшмейші, артсанымды көтердім де, кухняға барып шәй пішірдім.
0: Рахмет, Рустам, рахмет. Бу бик зур бүләк минем өчен.
1: Әйе, Эльвира, бүләгем шул сиңа, яме.
0: Рәхмәт, шуңа риза булыйм әйме. Радио тыңлаучыларыбыз да яза, бик күп хәбәрләр юллыйсыз, дуслар. Барысында укып чыгарга тырышам, барысына да җавап бирергә тырышам. Рәхмәт бик зур. Юк вакытыгызны бар итеп шундый ихлас теләкләр язып, безгә, миңа шәхсән юллаганыгыз өчен үзегезнең теләкләрегез үзегезгә миңе белән яхшылык булып әйләнеп кайтсын.
1: Мәсәлән, Ассаламу алейкум, хайырлы иртәләр сезгә. Сезне Әтнә районында бик яратып тыңлыйлар. Исән сау эшләгез. Монсы сиңа түлек. Әтнә районы Маркек авылында гомер итүче авылдашларыма, туганнарыма, Куәм авылында гомер итүче дусларыма, Рәфиса белән Тәүхидәгә, Әтнәдә гомер итүче кодагыма, Фәхимәгә, кодашларыма иртәнге сәламнәремне сезнең аша җибәрәм. Рәхмәт.
0: Менә бит ничек.
1: Эльвираны туган көне белән тәбрик итәбез, бәхетле озын гомер телибез, күңеле ни тели шулай булсын. Эльвира, теле, теле.
0: Шеп, телек булды бу, рәхмәт, бик зур. Телим, телим, телим.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, айтак зәлі бүгінгі йылдызлар фаразы біленді тонышып өттік. Кушкар. Бүгін ақша мәселесінде сақ болығыз. Планлаштырылмаған зур шығымнар болырға мүмкін. Үгіз бұзау, бүгін сізге зур сабырлық керек болашақ. Яқынларығыз, яки қызметтешілеріңіз білен сөзге келмес үшін эмоцияларыңызды тыйығыз. Экзаклер, бұл күн ұшырашулар, оралашулар һәм яңа танышуларға бой болыр. Қысла, интуицияңыз күшті болашақ. Мөһим қарарлар қабыл еткенде йөрәгіңізді тыңлағыз. Арыслан, сіз бүгін һәр қайда иғтибар үзәгендә болашақсыз. Ішлікле сөйләшүләр алып бару өчен дә иң яхшы шу вакыт. Кыз, бу сезнең шыр. Шуңа күрә үзегезне бик ышанычлы һәм бәхетле хис итәрсез. Үлчәү, иҗади идеяләрне тормышка ашыру һәм өйне тәртипкә китерү өчен менә дигән вакыт. Шаян, финанс мәсьәләләрендә зур уңыш көтелә. Сезгә иске бурычларны кайтарырлар яки отышлы хезмәттәшлек тәкъдим итәрләр. Укчы, яңа эш башлау өчен, сәяхәт планлаштыру өчен яхшы көн. Кәҗәмегез сезнең тырышлыкны җитәкчелек югары бәяләячәк. Тиздән акчалы табулек тә көтелә. Сукыяр, бүген ялгыз гына калып үз уйларыгызны тәртипкә китерү һәм киләчәккә планнар кыру өчен бик яхшы көн. Балык, финанс ягыннан отышлы көн. Көтмәгәндә премия бүләк яки зур ташламалар булырга мөмкин.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: программе 14.32 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китана.
3: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
6: Ящиклау 6+. Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкат Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь «Пирамида».
9: Яшикләве 6+.
10: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
11: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
12: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Нияз Хаматшин.

0: Белгілі бүткенше, Чечен Республикасының бірінші президенті есімі тарихта батырлық, зиректік һәм үз халқына шексіз туғырлық символы боларақ мәңгіге язылған. Хәзір Әхмәт Хаджи ішін жанышлық һәм лайықлы рәвештә Рамзан Қадиров һәм аның командасы дәвам итә. Ә заманча Чечня динамикалы үсә торган төбәк, диде Рөстәм Миңнеханов. 30 августа Казан бер юлы ике төп бәйрәмне республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәк. Быел барлык бәйрәм чаралары Татарстан һәм Казан үзенә гашыйк итә дигән уртак шигар белән берләштерелә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен концертлар, театр куелышлары, спорт һәм гаилә программалары, фестивальләр, иҗади проектлар, мастер-класслар әзерләнә. Бу хакта мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Заһидуллина сөйләде.
1: Без быел республика көнебезне һәм шәһәр көнебезне бер форматта, бер концепциядә үткәрергә булдык. Урысча әйткәндә, Казань влюбляет, Татарстан влюбляет, Казаннан мәхәббәтем, Татарстанның мәхәббәтем дип атала. Кашаны инде без үзебезнең республика һәм шәһәрбезгә мәхәббәтебезне аңлаталабыз. Нәкъ менә шушы көннәрдә, шуңа күрә менә казанлылар белән безнең килгән кунакларыбыз белән бергәлектә әйдәгез бергәләшеп әлеге көнне үткәрик һәм бәйрәм чараларына без инде әзерлекне башладык. Бәйрәм чаралары безнең берничә көн узачак. 25-нән үк башлана инде ул печән базары булачак Иске Татар бистәсендә. 28-е көнде традицион булган безнең проект мэриянең балконнарында безнең шигырьләр укыла. Шуңа күрә 28-е көнне кичке 8-дә без казанлыларыбызны һәм кунакларыбызны көтеп калабыз.
0: Татарстанда ипотека ставкалары 4 ай эчендә 2%-ка кимегән. Бу хакта Россия Үзәк банкы аналитикасы мәгълүматларыннан билгеле. Июнь нәтиҗәләре буенча Татарстанда ипотека буенча уртача ставка 9.1%. Бу март ае белән чагыштырганда 1.7%-ка кимрәк, әмма узган елның декабрь ае дәрәҗәсеннән югарырак. Июньдә бирелгән ипотекалар саны 3500-дән артып киткән. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионаты кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очраша. Искәртеп узабыз, моннан алдагы уенда казанлылар Россия кубогының икенче туры кысаларында үз кырында Мәскәүнең Спартак командасын җиңгән иде. Турнир кысаларындагы киләсе уенны казанлылар Оренбург командасына каршы кунакта 2 сентябрьдә үткәрәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: студия, құрметті радио тыңдаушыларымыз, 9:08 минут. 24-ші август, дүйсенбі ертесі. Яңғырлы ерте болса да, көңіл қияшығыз балқып тұрсын. Біз студияда һәм сізді сәлемлейбіз.
1: Әйе, біз дегеннәрі ертеңгі шейлер Эльвира білән Рустам Биталий ма?
0: Есіміңді өзгертмеген едіңіз.
1: Илнар дип тә язды шуңа кирәк элек кеше.
0: Ну, әйдә әйтик Илнар дигән.
1: Әйтмибез әле моны. Ним, мин бүген шәхсән үзем, минем артык эшем юк бүген. Мин бүген телефонист, телеграфист булып кода утырам, кабул итеп, Максқа 89-117-85-51-91-5 номерына хәбәрләр һәм ул хәбәрләрнең 99% әлбәттә халыгара Илвира Вилдан көненә багышлана.
0: Рәхмәт Рустам. СМС-ларны укыйгалар.
1: Шуннан да
0: хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Сәлам Рустам белән Илвира.
1: Сәлем.
0: Зей, менә ничек язганнар шулай укыйм әле тәмле итеп. Зей крәшеннәреннән кайнар сәлем. Без инде юлда башкалабыз, Казанга юл тоттык. Сезне тыңлап барабыз. Көн матур башланды. Җылы, кояш, аяз. Казанда яңгыр ява. Шәйләрегез тәмле һәм шифалы булсын. Юля апа һәм Пётр дәдәй Батаевлар. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Сезне яратабыз дигәннәр һәм миңа да иң изге теләкләрен җиткергәннәр. Рәхмәт, Виктор.
2: Алмаз Зәкиев.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенет T4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенет T4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр

0: строительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ndan 25-ndan 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0 плюс.
3: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган.
5: Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
4: Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрен дә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
5: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
4: 8-937-284-84-84 Биек Тау, Полевая урамы 40 Гыйрда.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер сапчай салып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
15: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: қасында Плутон. Рәсми рәвештә зур планета булып саналмый башлаган дигән.
1: Әйе, кәрлә планета булган да куйган малай.
0: Әйе, кәрлә
1: 20 ел элек.
0: Син хәтерлисең, без кичкенә чакта бар иде шундый матур гына фильм. Кәрлә-кәрлә бакайыттың әллә дигән бер шундый спектакль инде ул балалар өчен. Мин бик ярата идем ул спектакльне һәм шушы кәрлә дигән сүзне ишеткәч нәкъ шул искә төшә. Алигә, без сезне җиңүегез белән котлыйбыз. Сезнең белән элемтәгә хәзер чыгарбыз. Тик барлык катнашучыларга да әфәрин дип кул чабабыз.
1: Бишле барыгызга да.
0: Әфәрин.

0: безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
1: Дюбен бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
2: Телефон 240-41-43.
3: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры.
4: А яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
7: Қойнар хит проектінің иғанашысы Lotus Med наркология өзәгі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
8: Барысы да яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгил ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
9: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы фәсенең иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Лето с Татмак. Такое же теплое, как

тел белән идарә итү өчен каршы күрсәтмәләр ачыклану очраклары турында Эчке эшләр министрлыгына хәбәр итә башлаячак. Бу хакта Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Леонов белдерә. Аның сүзләренчә, закон нигезендә йөртүчедә җитди авырулар, шул исәптән эпилепсия, шизофрения, сукырлык яки психик кайбылышлар ачыкланганда, машина йөртү таныклыгы кире алыначак. Машина йөртүчеләргә 3 ай дәвамында чираттан тыш медицина тикшерүе узарга тәкъдим ителәчәк. Әгәр кабат тикшерүдән соң авыру расланса, машина йөртү таныклыгы гамәлдән чыгарылачак. 26-30 август көннәрендә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра.

0: ғалымларына, экспертларына һәм практикларына күрегә мөмкин. Бу елның төп темасы глобаль үзгәрешләр шырында мәгариф, тотрыклы үсеш өчен кадрлар әзерләү. Саммитта мәктәптән алып югары уку йортына кадәр кадрлар әзерләү, аларга ихтыяҗ, һөнәрләрнең киләчәге, заманча белем бирү технологияләре һәм ясалма интеллект, тәрбия, мәгариф өлкәсендә партнерлыкның яңа формалары турында фикер алышачаклар. Кайбер чараларда шәһәр халкы да катнашала, әйтик, заманча милли мәдәният һәм фән фестивале ачык һавада узачак. Беренче мәртәбә Казан федераль университетының Пронаука фестивале дә оештырыла. Анда башкаланың барлык уку йортлары катнаша. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бюджет хезмәткәрләренә йыллык мәҗбүри түләүенә кимендә бер айлык хезмәт хакы күләмендә Россия хезмәт кодексында беркетергә тәкъдим иттеләр. Тиешле закон проектын Дәүләт Думасы депутатлары парламент палатасына кертте. Бу хакта ТАСС яза. Инициатива авторлары ел йомгаклары буенча өстәмә түләүне тәкъдим итә. Аны билгеләнгән күләмдә дә хезмәт хакыннан процент рәвешендә дә билгеләргә мөмкин булачак. Әмма сумма хезмәткәрнең алдагы ел өчен уртача айлык хезмәт хакыннан ким булмаска тиеш. Депутатлар фикеренчә, мондый чара социаль өлкә хезмәткәрләре өчен аеруча мөһим. Аерым алганда ул сәламәтлек саклау, мәгариф, фән һәм мәдәният белгечләрен, шулай ук архив, социаль учреждениеләр, спорт мәктәпләре һәм экологик юнәлештәге оешмалар хезмәткәрләрен атап үтте. Валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Чей тауш?

0: Хьюсонда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Мәктәпке порт саудаузагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
3: В магазинах «Август-Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Сак бол, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
5: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме, режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
6: Игътибар, игътибар,
7: игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез.
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп
10: тик. 2026 ел, яшьлек левел 6+.
11: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
13: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшьлекләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
11: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
14: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре SE номер 38/2019 елның 6 июленнән SL номер 38

0: кече алдык менә үлкен кешегә индеме һәм тагын кичкенең дә теге йомшак конфетлар һәм башкасы һәм башкасы. Нәрсәгә сөенде дип уйлыйсың?
1: Ипиге.
0: Ипиге сөенде.
1: Ну, белмим инде. Менә мәсәлән, һәр кеше җитәрлек кунак киләсе булгач бигрәк тә.
0: Юк, юк, бу бит без кунак киләбез дип түгел, ә без аңа кирдек, кунак буларак үзебез кирдек. Ләкин ул менә кешесенә карап алып барасың бер инде. Мәсәлән,
1: ул бит элек булган ул нәрсәләй хәтерләсәң, авылга кайтканда һәр кеше ким дигәндә 3-4 буханка кара ипи, 3-4 күмәч алып кайталар я авылга.
0: Шайма?
1: Әйе.
0: Авылда пешермиләр инде, әйме?
1: Ну, кем белә, менә шулай шундый гадәт ялып кайтасың күпләп.
0: Һәм беләсеңме, чыннан да, кемгә барганда нәрсә алып барасың, һәркем үзе чамалыйдыр. Ә сез нәрсәләр алып барырга яратасыз?
2: Чүпрәле 91 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Дамир, үзеңе Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алғансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
3: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Юклай инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык. Шалтыра. Акциясыда машина булганда гына әйтә түгел.
5: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0120. Казан клубы офисы 0+2026 ел.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
13: әрәтик! Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бренч Йир». ОКРН 118-784-7189-584.
13: 2020 ел. Ящик Лео 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
15: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
16: Ринас Шихапов. Язмыш Бураны. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
4: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
5: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ыннан 25-ыннан 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
6: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
7: Яшикләү 6+.
8: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез.
15: Татнефть аренаның бозын
16: бергәләп.
7: 2026 ел, яшикләү 6+.
17: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
18: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
19: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
20: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
17: Булгар радиосы фестның иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
22: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
23: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
24: Эльмира Нагымова.

0: Пина Балтика командасы белән очраша, ә хәзер тулырак. Қозаның дәрвишләр бистәсендә тынычлык урамында хәрәкәт кыйнлашкан, 3 чакрымлык бөке җыелган. Бу хакта Яндекс карта мәгълүматыннан билгеле. Тоткарлыкларның сәбәбе юлларны ремонтлау. Гомумән алганда Қозанда бөкеләр буенча вазгыять 2 балл белән бәяләнә. Оренбург һәм магистраль тракторларында хәрәкәттә кыйнлыклар күзәтелә. Шулай ук иртәнге сәгатьләрдә Назарбаев, Сәлимҗанов, Камалеев, Лумумба һәм Гвардия урамнарында да бераз тоткарлыклар булган. Илдә ягылык белән вазгыятьне кризис дип атап булмый. Бу вакытлы кыенлыклар дип билгеләп үтте Татаринформ белән әңгәмәдә Татарстаннан Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин. Аның сүзләренчә, ягылык белән кыенлыклар бар, алар объектив һәм аңлаешлы. Безнең алда мөмкинлекләрне һәм ресурсларны дөрес бүлү бурычы тора. Бу кыенлыкларны без һичшиксез җиңәчәкбез дип белдерде Айдар Метшин. 1 июньнән илдә эшләүче ата-аналар өчен яңа ярдәм чарасы гамәлгә керде. Шушы вакыт эчендә Россиядә еллык гаилә түләвен 3 миллионга якын бала тәрбияләүче 1 миллион 200 меңнән күбрәк ата-ана алган. Бу мөмкинлектән файдалану өчен 1 октябрьгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталында, социаль фондта яки күп функцияле үзәктә гариза бирергә кирәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: 2025 елдан ғайлә яңа ил күләм проекты эшли. Аның кысаларында ана капиталы, бердән пособие, ғайлә ипотекасы кебек социаль яклау чаралары кертелде. 1 июньнән 2 яки аннан күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналар өчен яңа түләү гамәлдә. Ул Татарстанда ғайләнең җан башына уртача кереме 22610 сумнан артмаган очракта түләнә. Түләү узган елда түләнгән НДФЛ күләменә бәйле. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, республикада күп балалы гаиләләрне яклау чаралары күп.
2: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә

0: балалар тәрбиелене.
1: Гаилә салымы түләүенә гаризалар октябрь башына кадәр кабул ителә. Аларны дәүләт хезмәтләре порталы, социаль фонд яки КУФ функцияле үзәге аша бирергә мөмкин. Россия хезмәт министрлыгы бәяләүенчә 2026 елда гаилә салымы түләүеннән 7 миллионнан күбрәк эшләүче ата-ана файдалана алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда ипотека ставкалары 4 ай эчендә 2%-ка кимегән. Бу хакта Россия Үзәк банкы аналитикасы мәгълүматларыннан билгеле. Июнь нәтиҗәләре буенча Татарстанда ипотека буенча уртача ставка 9.1%. Бу март ае белән чагыштырганда 1.7%-ка кимрәк, әмма узган елның декабрь ае дәрәҗәсеннән югарырак. Июньдә бирелгән ипотекалар саны 3500-дән артып киткән. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионаты кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очраша. Искәртеп узабыз, моннан алдагы уенда казанлылар Россия кубогының икенче турында үз кырында Мәскәүнең Спартак командасын җиңгән иде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус.

Яңғырлы дүшәмбе көндері белән дуслар, яңа хезмәт атнасын башлап җибәрдек. Бүген 24 август дүшәмбе көн. Шушы минуттан көндізге 2-гә кадәр Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр аралаштырман. Инде ишеткәнсездер, бүген бездә Болгар радиосында бәйрәм. Эльвирабызның туған көне, гомумән барлык туған көннәрен билгеләп үтүче барлык радио тыңлаучыларыбызны да бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм котлау дигәннән сез дә якын кадерле кешеләрегезне туған көннәр, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына хәзердән үк мөрәҗәгать итеп куегыз. Көндез 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында бездә Болгар радиосында җырлы сәлам тапшыруы. Шулай ук 7 җәһәт котлау вакытында онытмыйбыз, һәр сәгатьнең 45 минутында сездән килгән котлауларны укырбыз Болгар радио.com сайтына мөрәҗәгать итсәгез.

түрлі шерге сәбәпші? Нешін санчи бір елі қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін? Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да еқшыра. Куп кешеләр санчи ише башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Farmland даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Раз был установлен медицинский регион, то собол у ихтимал олдан, то библиан кинешле шокирек, ершиклевы уника плюс.

0: Қозан ипподромында Республика күнін бәйрәмдерге шақырабыз. Программада от чабушылары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, стажершілар Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшекләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
5: Булгар радиосы тәкъдимите.
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп
2: тәртип. 2026 ел, яшекләү 6+.
8: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
10: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
9: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
10: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
11: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208 67 77 телефон аша. Казан коды 843.
10: Әйдә ашык, шалтырат.
2: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, акция түгел.
8: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
2: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
12: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
13: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
14: Стоп. Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
5: Сахнадаш! Болгар радиосында!
15: Тизда.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Әлҗе Егорова.

0: Ши йорт әтүвән камыда химиков урамы 50-нче йорт уң яктан кересе.
1: Бүген аяз ушан болытлы көн урны белән яңгыр көндез һәм кичке якта көчле яңгырлар явачак дип күрсәтә. Яшен булуы да ихтимал диелгән көн дәвамында 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы 22 градус, җылы геомагнит коротыныш 9-дан 2 балл белән билгеләнә.

0: Озанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиһаншина. Түбән Кама қонақханалары һәм сауда үзәкләре граждандар авароносы таләпләренә туры килми. Бу атнада Қазанда яшьләр саммиты узачак, ә хәзер тулырақ. Түбән Камадағы күпчелек қонақханалар һәм сауда үзәкләре граждандар авароносы һәм халыкны яклау таләпләренә туры килми. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Түбән Кама мэры Радмир Биләев сөйләде. Узган атнада тикшерүчеләр 11 хостелда, 11 кунакханада һәм 15 сәүдә үзәгендә тикшерү уздырган. Аларның күбесендә яшеренү урыннарының булмавы, кирәкле инструктажлар үткәрелмәве, белешмәләр һәм биналарның QR-кодлы мәгълүмати картасы булмавы ачыкланган. Һәр объект буенча актлар төзелгән, җитәкчеләргә хокук бозуларны бетерү буенча тәкъдимнәр бирелгән. Мэр ассызыклаганча, тикшерүләр кемнедер хөкем итү өчен түгел, ә кисәтү өчен үткәрелә. Ул искәрткәнчә, җитәкчеләр үз хезмәткәрләренең һәм халыкның иминлеге өчен шәхси җаваплылык тоталар. Бүген Казанның IT паркында бердәмлектә көч гражданлык форумы башланды. Аның ишендә Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, Татарстан вице-премьеры Лейлә Фазлыева, Иҗтимагый палата рәисе Александр Терентьев катнаша. Чара хакимият органнары, бизнес, коммерция эшел булмаган сектор, дини һәм этномәдәни оешмалар, иҗтимагый советлар һәм волонтерлар арасыннан 600-дән күбрәк вәкилне берләштерә. Пленар утырышта тормыш сыйфаты өстенлекләре, гражданлык җәмгыятен үстерү, милләтара һәм динара татулыкны ныгыту һәм башка мәсьәләләр карала. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Россиядә машина йөртүчеләрдә куркыныч авырулар ачыкланганда аларның йөртү таныклыгын кире ала башлаячаклар. Киләсе елның 1 мартыннан медицина учреждениеләре пациентларда автомобиль белән идарә итү өчен каршы күрсәтмәләр ачыклану очраклары турында Эчке эшләр министрлыгына хәбәр итә башлаячак. Бу хакта Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Леонов белдерә. Аның сүзләренчә, закон нигезендә йөртүчедә

0: 29 августа Қозанда Иске Татар бистәсендәге қойбер урамнарда транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Бу хакта башкаланың транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Шикләүләр 29 августта көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр Койым Насыри, Фатих Хәрим һәм Зәйни Солтан урамнарында кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тоқшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Рәмзия Габделхакова. Син бигрәк сәйерсең дисең. Нинди булырга тиеш? Мин инде яшәп арыган, яшәмәгәндә килеш. Яраттыңмы дип сорыйсың? Язылган иш күземә. Мәхәббәт килде дә китте, бушлык тияп күңелгә. Бушлык дисең, сызламый ул. Хәзер инде җиңелдер. Тере килеш, утта янда. Шуннан минем хәлем бел. Вакыт дәвалый. Юк, тукта. Син үртәмә йөрәкне. Вакыт мине кешеләргә ышанмаска өйрәтте.
1: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
6: Дослар, иртәге 25 августа Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнлә һәм иртән кыска вакытлы яңгыр урыны белән көчле яңгыр кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Көндез явым-төшемнәр көтелми, төнлә 12-17, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус җылы.
1: Болгар радиосында реклама.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
8: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Җаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
9: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
10: Казан 2026 ел.
11: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр.
12: 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
13: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог

0: Шығы парықның Вишневский урамы яғында, аннан шәһәрнең Яңа Савин районы күренеп тұра. Ул зур түгел, мәйданы 154 квадрат метр. Ләкин сүзәклектә урнашканлыктан аны төзекләндерү өчен 46 субай кагырга кирәк булган. Кайбер урыннарын кырыйлары ялтыратылган ныклы пыяладан ясаганнар. Объектның кишке бизәлешенә дә игътибар биргәннәр. Проект архитекторы Эдуард Мөхәммәтгәрәев сүзләренчә, периметр LED элементлар белән яктыртылачак. 7 биек фонарь һәм агач ябалдашларына юнәлтелгән 14 яқтыртқыш үстеме матурлық тудырашақ. Күзету мейданшығы яңа жеуілер маршрутының бір үліші болашақ. Хәзір парықның түп аллейісіннен күзету мейданшығына қадар сузылған юлдан барырға, ә аннан Патлужная урамына басқыштан түшіп, Қазан суяр бойына һәм урам паркына шығарға була. Күзету мейданшығын 30 августа шәһәр күнінде ашарға планлаштыралар. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: 30 августа шәһәр һәм республика көнендә Казанда җәмәгать транспорты эшен күрсәтәчәкләр. Алар ял көне графигы буенча эшләячәк. Метроның эш вакыты 23 сәгать 30 минутка кадәр зайтыла. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Алексей Сидоров хәбәр итте. Бәйрәм салюты тәмамланганнан соң өстәмә 44 автобус бирелә. Алар пассажирларны 5 нуктада көтәчәк. Сум белән спорт сарае арасындагы юлда, Кремль яр буендагы цирк һәм яшьләр үзәге тукталышларында, Казан гаилә үзәге янында һәм үзәк стадион тукталышларында. Татарстанның аграр яшьләр берләшмәсе «Мин аграда» бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Конкурста бөтен Россиядән 44 команда катнашты. Татарстан җыелма командасы проектларны гамәлгә ашыру өчен 30 миллион сум акча аткан. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Тағын бір қат, қызметтәшіміз, яқын достымыз, ертенге шей тапсыруының алыштырғысыз алып барышысы Эльвира Вильданны бүгінге туған күні, бүгінге бейрәмі білән үшін көңілден құтлыйбыз. Тудырған, өстірген әтиянесіне де шексіз рәхметлеріңізді жеткіребіз. Эльвира ол біздің бик оңған, бик тұрыш, бик әйбет кіші. Исән сауғына болсын, ғойләсіндә именлік болсын, һәм инде киләшәкте дә шулай гүрләтеп, матур итеп эшләргә язсын. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне дә оқып барам, дуслар. Әлеге сәгатьтә хәерле көннәр булсын, Дилбәр. Бәрәңге вакыты җиткәч, барсының да телендә бәрәңге, мин дә үз истәлегемне уртаклашыйм әле. Мин олы кеше инде, 70-нең югары ягында, хәзер җәйгә генә кайтып йөрим. Иптәшем иртәрәк китеп барды шул. Элек ауылда торганда бәрәңге алышырга дип шаллыдан әнекәш кайта иде. Ышанасызмы, юкмы, ничә көнгә кайтса, шуның кадәр яңгыр ява иде. Мин ырыша идем, бүтән кайтма, синең аркада бөтен авыл бәрәңге ала алмый дип. Менә ул ял итеп китә иде. Кайтканмы, кайткан булышырга дип. Менә шундый СМС хәбәр язып җибәргән безгә Мәүлетҗан абый, рәхмәт. Хатирәләрегез белән уртаклашкан өчен. Рәмендә элек авылга кайткан саен, элек безнең авылга юл юк иде, хәзер инде Аллага шөкер юл бар. Менә авылга кайткан саен кыйып яңгыр ява, я буран чыга иде. Ни кайтып булмый иде, ни китеп булмый иде. Миңа да әни мәрхүм кәем һәр вакытта да әйтә иде, менә син кайткач кына нишләп ява икән ул дип. Сезнең энекәшегез белән дә шулай ук килеп чыккан инде. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләр. Менә Люция язып җибәргән булган, сезәйме СМС хәбәр, ләкин ул 9-нчы килеп җитмәгән.

0: галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Яңа тәнет Т4Л кроссовера, кинг-салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
2: Яшикләве 6+.
3: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бихлави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрь кадәр. Тулырак мәгълүмат Литайның парус сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Сездән килеп ирешкән хәбәрләрне укуны алга таба дәвам итәбез, дуслар. Радио тыңлаучыларыбыз бер туктаусыз 89178-8555-91.5 номер аша үзләренең хәбәрләрен җиткереп торалар. Хәерле көн, Болгар радиосы ялкынлы кайнар сәламнәремне сезгә җиткерәм. Болгар радиосын тыңлаучыларга җиткерәм, якыннарыма җиткерәм, барсы да исән-сау булсыннар. Бүгеннән минем ялым башланып китте. Шул кадәрле рәхәт күпме көткән идем мин әлеге ялны, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Илсия. Сезнең өчен бик шатбыз. Алдагы СМС хәбәр. Әссәләмә галәйкум. Бәрәңге бетте инде, тормыш иптәшем яратканым белән гөмбә. Маслята җыеп кайттык, сезне тыңлап гөмбә чистартабыз. Зирекле, дип язылган. Һәм инде фото сүрәтен дә җибәргән. О, монда күпме гөмбә җыйгансыз бит, субханалла. Аны кыздырасызмы, пешерәсезме? Мен үзем маслята гөмбәсен бик кабул итеп бетерә алмыйм. Шулай да, бәлки сезнең рецепт буенча әзерләнсә, ул тәмле килеп чыгадыр. Һәм алдагысы, сәламнәр Болгар радиосы, бездә яңгыр ява, рәхәтләндереп, тыпыр-тыпыр иттереп, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз.
8: Мин яраткан күздә

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшьлекләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
3: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
10: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
9: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
10: Әйе.
11: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
12: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп, тавыш юллый аласыз.

0: әйтәбез, достар, келе берешкен сираттағы СМС хабарына оқып өтем. Хайырлы күн, Пенза өлкәсе Кузнецкий районы Дәхтәрни ауылында яшәүче туғаннарым. Кутуевлар ғайләсе, Гүзәл апам, Наил җизнәм, Илдар Алсу, Бәләкәй Аделға Татарстаннан ялқынлы қайнар сәләмнәремне җибәрәм дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Галия. Галия, бездән дә сәләмнәр кабул итеп алыгыз. Һәм сираттагы СМС хәбәрне дә оқып үтәм инде. Килгән. Хәерле көннәр, Дилбәр, Чистай төбәге Яуширмә авылыннан кайнар сәләмнәр җибәреп калабыз. Башка бакча җимешләре яшелчәләр белән бездә алма уңды. Алма җыю күренешен җибәреп калам дигән зур хөрмәт белән даими тыңлаучыгыз Рәхим абыегыз дигән. Хәзер видеосында әйбәтләп утырып җайлап карармын әле.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін давам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбән Кама қонақханалары һәм сауда үзәкләре граждандар оборонасы таләпләренә туры килми. Бу атнада Қазанда яшьләр саммиты узачақ, хәзер тулырақ. Түбән Камадағы көпшілік қонақханалар һәм сауда үзәкләре граждандар оборонасы һәм халыкны яклау таләпләренә туры килми. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Түбән Кама мэры Радмир Беляев сөйләде. Узган атнада тикшерүчеләр 11 хостелда, 11 кунакханада һәм 15 сәүдә үзәгендә тикшерү уздырган. Аларның күбесендә яшеренү урыннарының булмавы, кирәкле инструктажлар үткәрелмәве, белешмәләр һәм биналарның QR-кодлы мәгълүмати картасы булмавы ачыкланган. Һәр объект буенча актлар төзелгән, җитәкчеләргә хукук бозуларны бетерү буенча тәкъдимнәр бирелгән. Мэр ассызыклаганча, тикшерүләр кемнеңдер хөкүм итү өчен түгел, ә кисәтү өчен үткәрелә. Ул искәрткәнчә, җитәкчеләр үз хезмәткәрләренең һәм халыкның иминлеге өчен шәхси җаваплылык тоталар. Яңа уку елында Казан мәктәпләренә 183 мең укучы кабул ителәчәк. Шул исәптән 16 мең беренче сыйныф укучысы. Беренче сыйныфларга кабул итү кампаниясе әле дә дәвам итә. 5 сентябрьгә кадәр ата-аналар өстәмә гариза бирә ала. Шулай ук мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе быел да уза. Аның кысаларында 2300-дән күбрәк бала ярдәм алган. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә башкаланың мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов сөйләде.
5: Август айы безнең белем оешмаларының балаларына кабул итергә әзерлек айы дип әйтергә була, чөнки ремонт эшләре бетә. Һәм инде быел безнең 183 меңнән артык бала уку елын башлаячак, аларның 16 меңнән артыгы беренче сыйныф балалары. Безнең мәктәп лидер, чемпион мәктәпләребез бар. Мәсәлән, 186-нчы лицей, анда 380-нән артык беренче сыйныф балалары быел укырга бара. 107-нче гимназия, анда 300-гә якын бала беренче сыйныфка барачак, һәм шундый мәктәпләрнең саны 5-тән арта. Август ае инде ул безнең тагын хәйрия ае, чөнки без беренче класска барырга җыенучы балаларга ярдәм итү ае.

0: Чөнки инде авыр шартларда яшәүче гаиләләр бар.
1: 28 августа Татарстан рәйсе кубогына пилотсыз технологиялар буенча беренче берләштерелгән чемпионат уздырыла. Аны Лайыш районындагы Карайыш аэродромында оештыралар. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Пилотсыз техника белән идарә итү заман таләбе, чемпионатның төп идеясе гади спорт аша яшьләрнең заманча технологияләр һәм чынбарлыктагы инженерлык бурычларын хәл итү белән кызыксынуын көчәйтү, диде Рифкат Миңнеханов. Ярышларның беренче этабы 17 августта Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узган һәм ул мобиль геймингка багышланган, ә 28 августта булачак ярышлар 5 юнәлеш буенча үтәчәк, диде Фәннәр академиясе президенты.
3: Монда инде без һавада, җирдә, суда күрәбез төрле ярышлар. Монда инде ярышчылар үзенчә шул ук робот, төшеп йөретән дрон, шул ук модель суда барыбер бәйләнгән кешегә. Шундый формасы, шундый регламентаны әйтелгән күрсәтергә автономный уеннар системалар. Бу көндә ярышчылар әзерлиләр һәм инде ярышта аларның әзерләнгән

0: 16-30 август көндәрендә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Яңа музыкаль сәгате безне башлап җибәрдек, дуслар. Бүген 24 август, дүшәмбе көне. Яңа хезмәт атнасы башланып китте. Инде шушы вакытта күпләрегез тәмләп төшке аш ашыйсыздыр. Төшке аштарыгыз тәмле булсын. Кәефләрегез күтәренке булсын һәм килеп йөрешкән хәбәрләрне дә барлап укып барасакмын. Хәерле көн Буа шәһәрендә яшәүче яраткан энем Зарипов Рифатка һәм аның гаиләсенә күп сәламнәр тапшырсагыз рәхмәтле булыр идем дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Диләрә. Әлбәттә инде тапшырабыз, языгыз гына, языгыз, телефон номерын теркәп куегыз, исегездә калдырмасагыз.

0: Союзында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ndan 25-ndan 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
7: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
9: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
10: Иқтибар!
11: Иқтибар!
12: Уникенче сентябрь Татнефть аренада
13: Булгар радиосы фест
14: Популяр жыршылар
15: Дәртле жырлар
16: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
17: Килегез
18: Татнефть аренаның бозын
19: бергәләп тартик
20: 2026 ел яшекләү 6+
21: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна
22: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
23: Хөрмәтле казанлылар! Башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгатьте Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшекләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2026 ел.
24: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтар
25: Китана!
24: Ничек?
25: Татар автоподбор турында белмисең мене?
24: Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
25: Кыйбат тору?
24: Юкла!
25: Алар аша алганда шактый акча янга кала.
24: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
7: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: 2026 год.
27: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
28: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
29: Давлян.

Дуслар Булгар радиосы һәм Татнефть-Арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьда Татнефть-Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фердюс Тамаев, Илнат Сәрхуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәме оештырачак. 12 сентябрьда Татнефть-Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яш чикләве 6+.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Қазан мэрисі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм хәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшыраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яшшекләуі 6+.
3: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәк. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік Тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
4: Искәрәк вакытсыз урамы кин, табип белән киңәшләшү сорала.
5: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
6: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
7: Жей үте, эфойдасы әлі қолашак. Диалог автода. Август бойы йөрелгән машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте.
8: Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биік Тау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Сәхнәдәш! Болгар радиосында! Бездән!
14: Ешекләуі 12+.
15: Болгар радиосы фестның иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нурисламова Айгіл Ришатовна.
16: Татарстанның болынлары һәм урманнарының шиста сулар белән тукландырылған жерләрендә. Жиләк һәм үлән исе белән тулландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Эльмира Нагымова.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінің дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда қышқа әзірлік түгелләне. Рубин Балтика белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Қазанда қышқа әзірлік түгелләне. Апрессов күшләре йортларының 98% ынтында башқарылған социаль үлкі объектларының әзірлігі 95%. Қазанның 3 ТЦ, Қазан энергенің 125 кәтеліне, Тат энергенің 45 ведомство кәтеліне, һәм 3 район кәтелінесі бір әзір. Мұхақта бүгін шәһәр башқарма комитетінде ұзған кеңешмәді комитет жетекшісі орынбасары Искендер Ғиниятуллин сөйләді. Темына Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Қазанда социаль үлкі объектларының қышқы шырға әзірлігі 95% тәшкил итә. Шәһәр комиссиясе барлыгы 16 меңнән күбрәк кулланучының әзерлеген бәяли. Соңгы елларда Қазанда 6 сәгатьтән артык җылылык сүндерү белән бәйле аварияләр булмады. Бу моңа җаваплы җитәкчеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсе, диде киңәшмәдә Қазан мэры Илсур Метшин. Торак фондының әзерлек паспортлары 10 сентябрьгә кадәр рәсмиләштерелергә тиеш. Җылылык белән тәэмин итүче предприятиеләр рөхсәт документларын 25 октябрьгә, Қазан шәһәре кышка әзерлек паспортын 15 ноябрьгә кадәр алачак. Қазанда тұрақ фондының әзірлігі бойынша артта қалушы идарәші компаниялар да бар. Быйыл Киров районының Батыршын урамындағы 3 жерде әзірлік ішлері башланмаған әлі. Киров районы прокуратурасы тұрақ милікшілері шіркәті жетекшісіне кисету ясаған. Вазғият турында Татарстан дәулет тұрақ фондына хәбәр ителген. Қышқа әзірлік сифаты шулай ук халықның күрсәтілген хезмәтләр өчен бурычлары җыелу белән дә бәйле. Қазан халқының коммуналь ресурслар өчен бурычлары бүгенгә 1 миллиард 600 миллион сумнан артып киткән. Шул ук вакытта идарәші оешмалар ресурслар белән тәэмин итү компанияләргә 258 миллион сум акча тиеш. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Яңа қойылында Қазан мәктәпләрендә беренче тапкыр 16 меңгә якын укучы беренче сыйныфка барачак. Шәһәрнең мәгариф учреждениеләрендә барлыгы 183 меңгә якын бала белем алачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Қазан башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр итте. Шул вакытта укучыларның ахыргы саны әле үзгәрергә мөмкин. Кабул итү кампаниясе 5 сентябрьгә кадәр дәвам итә һәм мәгариф идарәсендә ата-аналардан өстәмә гаризалар көтә. Белем көнендә беренче сыйныф укучыларына Қазан мэриясеннән изге эшләр көндәлекләре һәм яктылыкны кире кайтара торган элементлар тапшырылачак, ә икенче сыйныф укучыларына яшь эколог көндәлекләре тапшырылачак. Шулай ук яңа уку елының беренче көннәрен куркынычсызлык мәсьәләләренә дә багышлаячаклар. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов фәнни һәм мәгариф оешмаларын компанияләренә пилотсыз технологияләрне үстерүдә катнашырга чакырды. Бизнес пилотсыз технологияләргә инвестицияләр кертегез, ярышларның партнеры, эшләнмәләр заказчылары, бүген тәрбияле торган буынга эш бирүчеләр булыгыз, диде. Ул әлеге эш белән кызыксынучыларны, тамашачыларны 28 августта Лоиш аэродромына ярышларга чакырды.
3: Бу көндә ярышчылар әзерлиләр һәм инде ярышта аларның әзерләнгән роботлары катнаша. Җиңел түгел, но шулар безнең барырга кирәк. Менә бу форматта үткәрү ул кала, алачак, ул бит кызык. Бу көндә барыбер ул кирәк тә, безнең төрле ситуациялар була, кеше ул барыр кирәк, но күбрәк шул автономска чара. Менә шундый форматта үткәрелә. Һәм анда выставка булачак. Бөтенесен кемне мөмкинлеге бар, чакырабыз, бик кызык була.
1: Бүген Қазанның Рубины футбол бойынша Россия чемпионатының 5-нче туры кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очраша. Уен 20 сәгать 30 минутта башлана. Искәртеп узабыз, әлеге Рубин 5 очко белән турнир таблицасының 10-нче урынында бара. Шулай ук элегрәк билгеле булганча, Қазанлылар Россия кубогының 2-нче турында үз кырында Мәскәүнең Спартак командасын җиңгән иде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сау болармысыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум достар. Бір көрішу, бір ғымыр. Изгі тілекілер білен мен Фаил Ғимадов өз эфирімді башлайым. Әмәңізге де оңышылар, қайырлы күндер, қайырлы бәрекетлі отына болсын. Дүйшәмбі біз башлана достарым. Сызғырып, ұзып кетейін ол біліп тұрамыз мен әлі башландығына. Енді көз ашып емуанды, бітті де мені енді дейшек біз достарым. Хайр, исен кишиге шулай тез узайын дуул деп айталар. Иң мөһиме исен болайк. Башкалабызда булутлы жиллеп тора. Яңгырда шыбырдап яуызга мына асфальт юшланган 20 градус жылы деп хабар итә хәзерге мизгилде. Синоптикларыбыз яңартып барыйбыз дөрестән дә шулай микән әллә бу иске фактлар микән? Нәкъ шулай дуслар 20 градус жылы геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә атмосферасы 750 миллиметр. Барда яхшы булсын, барда кулай булсын. Болгар радиосы белән бергә. Уздырык дуслар, бүгенге көнебезне, яңа атнабызны.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118 169 0013 20. Казанка Плофике 0+2026 ел.

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ndan 25-ndan 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Кызның уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга җанын үре. Әжәйнең бар. Үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Ринат Гыйфанов.

Яңа шишмә 107 FM. Булгар радиосында реклама. Ишетәсезме? Җәй.

0: Кышлар ничек уйлый икән? Фирүзә Җамалетдинова.
1: Кышлар ничек уйлый икән? Җырларын хыш оталмыйм. Туган җирләр күп була дип әйтсәләр дә ашанмыйм. Әнием дә бер генә, туган җир дә бер генә. Кышлар да шулай диләрдер. Җырлашып бер-беренә. Олар да шул минем кебек. Әнисе сыралмыйдыр. Ә туган җир кышларсыз һәм кояшсыз була алмыйдыр. Әти, әни, мин һәм кышлар булганда яз да үзге. Юк-юк, тагын туган җир һәм дәү кояш кирәк безгә.
0: Фирүзә Җамалетдинованың «Кышлар ничек уйлый икән» шигырен Инзил Закиров укыды.

0: Күнде мәгълүмәт алмашыну өчен булытлы дип фаразлы синоптиклар. Яңгыр явызды дустлар, Казанабызда хәзердә булытлы 20 градус кына җылы геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә атмосферасына 751 мм. Иртәгә республикабызның апасы буа тәтер чүпрәле районнарында төнлә 15-19 көндез 23 26 градус чамасы җылы яшенле яңгырлар булырга мөмкин. Җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Айда, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды, Куше? Это же Ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
11: Болгар радиосы фестинг иганашесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Таляқов. Қазанда Раски форумында 49 келісім имзаланды. Нәфисе Хайруллина Қазан сахнасына қайта. Қазір толырақ. Татарстанда өзіған Раски, Россия һәм Қытай өзара пайдалы қызметтәшлік 4-нші халықара форумында 49 келісім түзілген. Олар юғары технологиялар, ауыл хужалығы, ясалма фәхім, мәғлүмәти һәм стратегик хезмәттәшлек өлкәсендәге проектларны үз ішенә ала. Бу хакта шараны оештыручылар хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
6: Форум 16-19 август көннәрендә үтте. Анда 37 илдән, Россия һәм Кытайдан 10 меңнән күбрәк кеше катнашты. Эшлекле программа 19 юнәлеш буенча 67 очрашуны үз ішенә алды. Төп темаларның берсе сәнәгатьтә, логистикада, шәһәр объектларында пилотсыз авиация системалары куллану иде. Сөйләшү Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. 2030 елга Россиянең 35 төбәген пилотсыз авиация өчен кирәкле инфраструктура белән тәэмин итәргә җыйналар. Бу инде Татарстанда бар. Быел беренче тапкыр форумда сәламәтлек өлкәсендә хезмәттәшлеккә зур игътибар бирелде. Биредә ясалма интеллект һәм югары технологияле эшләнмәләр өлкәсендә уртак проектлар булдыру турында фикер алыштылар. Россия, Кытай уртак проектлар өчен кадрлар әзерләү мәсьәләләре дә каралды. Югары технологияләр, логистика һәм инвестицияләр өлкәсендә студентлар алмашу программасы да булдырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Россиянең 70 төбәгендәге 800-дән күбрәк кунханәдә Макс платформасындагы цифрлы ID ярдәмендә урнашырга мөмкин. Бу хакта Икътисад үсеш министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Сервис Россия гражданнарына кагаз паспорттан башка теркәлү узарга мөмкинлек бирә. Моның өчен Максда цифрлы ID бүлеген ачарга, паспорт битен сайларга һәм кунахана хезмәткәренә QR код күрсәтергә кирәк. Сканердан чыгарганнан соң мәгълүматлар автомат рәвештә кунахана системасына тапшырыла. Цифрлы ID куллана торган иң күп кунаханәләре булган төбәкләр исемлегенә Татарстан, Псков, Ульяновский, Киров һәм Новгород өлкәләре, шулай ук Мәскәү һәм Санкт-Петербург кергән. Татарстанда сервисқа 100-дән артык объект интеграцияләнгән инде. Нәфисе Хайруллина Қазан сәхнәсенә кайта. Ул Тинчурин театрының 93-нче сезонын оча торган премьера «Лу» спектаклендә төп рольне башкарачак. Бу хакта бүген Тинчурин театрының яңа сезонына багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
7: 93-нче сезонны Тинчурин театры Хәсән Туфанның хатыны Луиза Сәләскәрованың тормышына багышланган «Лу» спектакле белән башлый. Төп рольләрдә Нәфисә Хайруллина һәм Идел Кыямов. Тинчурин театры яңа сезонга бинаны да әзерләгән. Театрның директоры Фәнис Мөсәгыйтов сүзләренчә, труппа ялда булган арада театрда ремонт эшләре башкарылган.
8: Аллаға шүкір, біздің қазір үр яңа екі турба белән су керде. Аннан соң бик күп кенәшләр эшләнде, турбалар алмаштырды.

0: да. Фойеде да өзгерістер бар. Анан соң балкондарда біздің өзгерістер бар.
1: Яңа сезонда Чинчурин театры ой сайын диярлік премьера шығарашақ. Театрының бош режиссері Ойдар Жаппаров сөзлерінше, сезонда эксперименталь әсерлерді классикада орналашақ.
2: Шиттен енді Қазақстаннан Фархат Молдагали деген режиссер келешек, Надия Кубайлатул, Ярданида, Туған, қазір Мәскеуде, Питерде шлеуші танылған режиссер, яш режиссер, шақырылған режиссерлардан тағын. Янис Брайловский, ол Толстой әсерлері кіші залда әзірлей.
1: Синчурин театрының яңа сезоны августта башлана. Илгизе Галиулина, яңалықлар хизмәте.
3: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз учан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Урулардан интегесез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
3: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыгара ярышлары оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
4: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Флюра Талипова Кулахметова.

матур концерт темалы сарайына. Әтиләребезнең безнең хәтердә уйылып калган нәсихәтләрем, сүзләрем. Хәерле көн, файл әти темасын кузгалсач, минем дә язасым килде әле. Без бала вакытта ук әйтә иде, эшне үзегез табып эшләгез. Кушканны җүләр дә эшли дия иде. Эшләгәндә моны кем эшләде дип сорасалар, мин дип әйтергә ят булмаслык иде эшләгез дия иде. Гомерем буе шул сүзләрне исемдә, йөрәгемдә. Шул сүзләр исемдә, йөрәгемдә, Фәхия апа. Мин үтәмеш авылы кызы дигән Фәхия апа. Менә бит әтигезнең урыны җәннәт төрләрендә булсын. Әйе шул, бездә дә үзең белеп эшлә дип әйткәнем, мин дә әтинең миндә хәтерлим. Нәкъ менә шулай әйе. Алтын сүзләр, алтын. Хәерле көн, Фәхия апа. Әтием мәчеттә намаз китабы алып кайтты да кулыма тотып торды. Мә кызым, ирән, без үлгәч безнең өчен дога кылырсың дидем. Күземә яшьләр тулып, эчтән генә ярар әтием дидем. Догаларын өйрәнеп, Аллага шөкер, намазга бастым. Газиз әтием, әнием, һәм әрвахлар өчен дога кылып торам, урыннары җимакта булсын. Берсендә әтием белән әниемне искә төшереп, елый-елый бакчага кастыдым. Шул төнне төшемдә әтием бездән башка яшәргә авыр булса да, елама кызым, диде.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар kasir.ru сайтында.
12: КОО КАСИРУ Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч ир. Украин 18-84-74-79-82.
13: 2026 ел. Яшик лава 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
15: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: қызметі өзішін дәуімейді. Студияда Артур Фәләхов. Россияда машина йөртүчеләрдә куркыныч авырулар ачыкланганда аларның йөртү таныклыгын кире ала башлаячаклар. Киләсе елның 1 мартыннан медицина учреждениеләре пациентларда автомобиль белән идарә итү өчен каршы күрсәтмәләр ачыклану очраклары турында Эчке эшләр министрлыгына хәбәр итә башлаячак. Бу хакта Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Леонов белдерә. Аның сүзләренчә, закон нигезендә йөртүчедә җитди авырулар, шул исәптән эпилепсия, шизофрения, сукырлык яки психик байкалышлар ачыкланганда машина йөртү таныклыгы кир алынышак. Машина йөртүчеләргә 3 ай дәвамында чираттан тыш медицина тикшерү узарга тәкъдим ителәчәк. Әгәр кабат тикшерүдән соң авыру расланса, машина йөртү таныклыгы гамәлдән чыгарылачак. Илдә яғылык белән бәйле вазгыятны кризис дип атап булмый. Бу вакытлык кыйынлыклары бу хакта Татаринформга Татарстаннан Россия дәүләт мөсте депутаты Айдар Мешин сөйләде. Аның сүзләренчә, яғылык белән кыйынлыклар бар, әмма объектив һәм аңлаешлы. О, безнең алда мөмкинлекләрне һәм ресурсларны дөрес бүлү бурычы тора. Бу кыйынлыкларны без һич шиксез җиңәчәк без дип белдерде Айдар Мешин. 1 июньнән илдә эшләүче ата-аналар өчен яңа ярдәм чарасы гамәлгә куелды. Шушы вакыт эчендә Россиядә еллык гаилә түләвен 3 миллионга якын бала тәрбияләүче 1 миллион 200 меңнән күбрәк ата-ана алган. Бу мөмкинлектән файдалану өчен 1 октябрьгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталында социаль фондта яки күп пунктлы үзәктә гариза бирергә кирәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: 2025 елдан гаилә яңа ил күләм проекты эшли. Аның кысаларында ана капиталы, бердәм пособие, гаилә ипотекасы кебек социаль яклау чаралары кертелде. 1 июньнән 2 яки аннан күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналар өчен яңа түләү гамәлдә. Ул Татарстанда гаиләнең җан башына уртача киреме 22610 сумнан артмаган очракта түләнә. Түләү узган елда түләнгән НДФЛ күләменә бәйле. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, республикада күп балалы гаиләләрне яклау чаралары күп.
2: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30% льготы ЖКУ-дан каралган, аннарысын ай саен 400 сум бирелә. Транспортта йөрү өчен балаларга һәм шулай ук 6 яшькә балаларга күп балалы гаиләләрдән дарулар бушлай бирелә. Безнең республикабызда күп балалы гаиләләр өчен бөтен льготалар, без аларның киремнәрен дә карамыйбыз, аларның милекне дә карамыйбыз. Һәм без күрәбез, бүгенге көндә республикабызда күп балалы гаиләләрнең саны артып бара. 59200 күп балалы гаиләләр яши һәм анда 189 меңнән артык бала тәрбияләнә.
1: Гаилә салымы түләүенә гаризалар октябрь башына кадәр кабул ителә. Аларны дәүләт хезмәтләре порталы, социаль фонд яки КУФ функцияле үзәк аша бирергә мөмкин. Россия хезмәт министрлыгы бәяләүенчә 2026 елда гаилә салымы түләүеннән 7 миллионнан күбрәк эшләүче ата-ана файдалана алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда ипотека ставкалары 4 ай эчендә 2%-ка кимегән. Бу хакта Россия Үзәк банк аналитикасы мәгълүматларыннан билгеле. Июнь нәтиҗәләре буенча Татарстанда ипотека буенча уртача ставка 9.1%, бу март ае белән чагыштырганда 1.7%-ка кимерәк. Әмма узган елның декабрь ае дәрәҗәсеннән югарырак. Июньдә бирелгән ипотекалар саны 3500-дән артып киткән. Бүгеннән 20 октябрьгә кадәр Казанда ферма 2 торак массивындагы юлның кайбер участокларында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу Равис Гәрәев урамындагы торак йорт өчен җылылык үткәргеч торбаларын салу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
0: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
7: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
8: Яшикләү 6+.
9: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Кызның уңышы яшәтә. Кышның корында яме, яз җиһанга җанын үре. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.
11: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем?
12: Вокруг красивые дома, счастливые люди.
13: Шевели колесами, электрозабор.
12: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать это здорово.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: ишенлеген кили, һәм миокард инфарктын профилактиклау максатында кулланыла ала. Куан куйруының тиерләр барлыкка килүнең ни кадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Нишен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади: санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып санал, метискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.
1: Әлеге сәгатьтә ахырына якынлашып килә, дуслар, нокта куябыз. 5 долларга 12 минут. Бик зур рәхмәт инде. Бу сәгатьтә бик актив булдык, дуслар. Бик күп яздык. Без салам турында шулкадәр күп мәкаләләр, гыйбарәләр, канатлы сүзләр белдек. Саламның файдалы якларын, үзенчәлекләрен барладык. Балачакка кайтып киткән килгәндәй булдык. Саламда бүген тәгәрәү, саламда гунау. Салам аягында, салам үемендә дип әйтегендәйм. Һәм безнең дуслар менә иң кыйммәтле хәбәрне фәнүз язып җибәргән дияргә мөмкин. Ул менә комбайнның тәрәзәсеннән штурм Вала да көрініп тұрам. Суқтырып ерге алда мұна. Суқтырып қойылған пакуслар. Арпа саламы сыйыр малының сетінің майлылығын арттыра деп язған фәнөз. Рахмет яусын. Мұна енді профессионал язған, шынки мұна ол басу қырлардан өзі үшілі, өзі бізіне тыңлы, өзінің интерактивта да қатнаша, мұна шылай деп кереклі мәғлуметлерін де еріштіре. Фәнөз армы ешілі, аталмы ешілі, бұлытлырақ та екен әлі мұна тәрезіңнен көрініп тұраймы, тузаннар да үш ашылу қақытта ярар яумасын енді. Мұна бит тағын бір қызықлы кереклі мәғлуметіні білдік.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғияті.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндри да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Болытлы, яңгырлы, 20 градус хазыр Казанымызда геомагнитик активлык валын тәшкил итә, атмосферасы 750 мм дымлылык, 84%, иртәгә дә алмашынучан болытлы, яшенле яңгырлар көчәючән җил, яшен вакытында җилнең тизлеге 15-20 метрга җитәргә мөмкин, көньяктан батыштан телендә 12-17, көндез 22-27 градуска кадәр температура күтәреләчәк дип фаразлый синоптикларыбыз.
5: Радиосында реклама.
6: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автоны тару сайтында аферті түгіл.
7: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Том стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Биік Том стоматологиясы балаларның тешләрен дә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік Тау, Полевая урамы 40 Гыйырда. Искәрәк атасы булган мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ннан 25-ннән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
9: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. «Сваи». Плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
11: Популяр җырчы Дилән

0: Нигматуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгыраячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел. Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана! Нишек?
2: Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбат тору?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
4: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
5: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пошмак алырга була.
7: Диалог авто Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
6: Әйдә ашык, шалтырат.
8: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50.
12: Мас Закиев.

0: ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казан мәктәпләрендә бу уку елында барлыгы 183 мең укучы белем алачак. Шәһәр һәм республика көнендә Казанда җәмәгать транспорты эшен көчәйтәчәкләр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда Ростки, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгы форумында 49 килешү төзелде. Документлар югары технологияләр, авыл хуҗалыгы, ясама, интеллект, мәгълүмати һәм стратегик хезмәттәшлек өлкәсендәге проектларны үз эченә ала. Форум үз эшен Казанда төгәлләде, анда 37 илдән, Россиянең 68 төбәгеннән һәм Кытайның 29 бүлекчәсеннән 10 меңнән күбрәк кеше катнашты. Эшлекле программага 19 юнәлеш буенча 67 сессия кертелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов рәислегендәге сессиядә экспертлар сәнәгатьтә, логистикада һәм шәһәр инфраструктурасында пилотсыз авиация системаларын куллану турында фикер алышты. 2030 елга бездә Россиянең 35 субъектын пилотсыз авиация өчен инфраструктура белән тәэмин итү планлаштырыла, диде республика рәисе. Форумның тагын бер гамәли нәтиҗәсе Россия-Кытай инвестицион хезмәттәшлеге атласын тәкъдим итү булды. Россия икътисад үсеш министрлыгы һәм Россия туры инвестицияләр фонды аны Кытай инвесторлары өчен адымлы корал буларак әзерләде. Проектларны эшләтеп җибәрде. Алып, дәүләт ярдәм чараларын алуга һәм эш өчен төбәк сайлауга кадәр. Россиядә тиз йөрешле трассалар челтәре үсеш алган соңгы 3 елда 3 миллионга якын агач утыртылган. Юлларда шулай хайваннар өчен экологик кичүләр булдыралар һәм су биоресурсларын саклау буенча чаралар үткәрәләр. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, юлларны төзегәндә һәм төзекләндергәндә табигатьне саклау чараларына урман торгызу, су ресурсларын саклау һәм хайваннарның миграциясе өчен куркынычсыз шартлар тудыру керә. Автодор контроле астында урман фонды җирләрендә һәм тракпунктлар территорияләрендә 3 миллионга якын үсенте утыртылды. 3 ел эчендә тиз йөрешле трассаларда 800 локаль чистарту корылмасы урнаштырылган. Алар яңгыр һәм кар суларын су объектларына агызыр алдыннан җыю, фильтрлау һәм чистарту өчен каралган. Казан мәктәпләрендә бу уку елында барлыгы 183 мең укучы белем алачак, шуның 16 меңе беренче сыйныф укучысы. Кабул итү кампаниясе әле дәвам итә. Мәктәпкә җыенырга ярдәм итү акциясе кысаларында 2300-дән күбрәк балага ярдәм күрсәтелгән. Бу хакта бүген Казан башкарма комитетында узган киңәшмәдә Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
3: Казанда беренче сыйныфка кабул итү кампаниясе әле тәмамланмаган. 5 сентябрьгә кадәр ата-аналар өстәмә гариза бирә алалар. Шуннан соң укучылар саны төгәл билгеле булачак. Авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге балаларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе дә дәвам итә. Быел шундый 2300-дән күбрәк бала ярдәм алган. Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов сүзләренчә, акция аз кирмле һәм күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга, тәрбиягә бала алган һәм инвалид балаларга адреслы ярдәм күрсәтү өчен оештырыла. Ул иганәчләр хисабына башкарыла.
4: Гомумән әйткәндә, 5 ел эчендә 7000-дән артык балага ярдәм итә. Ул канцтоварлар алынды, һәм инде портфельләр алынды ул балаларга, һәм инде бу акция дәвам ителә.
3: Казанның беренче сыйныф укучылары быел да игелекле эшләр көндәлекләр алачак. Уку елы традицион игелек атнасыннан старт алар дип көтелә. Аның беренче атналары иминлек, игелек һәм үзара ярдәм темаларына багышлана. 14-19 сентябрь көннәрендә шәһәрнең барлык мәктәпләрендә игелекле эшләр атналыгы уза. Ул балалар йортларына, дәвалануга мохтаҗ балаларга һәм йортсыз хайваннарга ярдәм изенә традицион хәйрия ярминкәләре белән тәмамланачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: 30 августта шәһәр һәм республика көнендә Казанда җәмәгать транспорты эше көчәйтәчәкләр. Алар ел көне графигы буенча эшләячәк. Метроның эш вакыты 23 сәгать 30 минутка кадәр озайтылачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Алексей Сидоров хәбәр итте. Бәйрәм салюты тәмамланганнан соң өстәмә 44 автобус биреләчәк. Алар пассажирларны 5 ноктада көтәчәк. Сум белән спорт сарае арасындагы юлда, Кремль яр буендагы цирк һәм яшьләр үзәге тукталышында, Казан гаилә үзәге янында һәм үзәк стадион тукталышында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Шәмсия Җиһангирова. Мин сине сөяргә әзермен. Мин сине сөяргә әзермен. Хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә сөйелеп яшәргә туганмын. Сөйелеп һәм сөйеп яшәргә табып үз тиңемне, ярымны күрмичә калмасын ал гөлдәй, иң гүзәл чәчкәдәй чагымны. Галәмнәр шигендә адашып калмасын бураннар артында. Кил монда, яныма, җиргә төш, йолдыздай бергәләп балкырга. Назлы җил булып мин таңнарда чәчләрен иркәләп узармын. Офыкта нурланган кояштай, тик сиңа кулларым сузармын. Кулларым сузармын тик сиңа, гел бергә янәшә булырга. Ак күлмәк, ак бәхет, ак күңел, ак сөю гомерләр буена. Галәмнәр шигендә адашып, калмасын бураннар артында. Кил монда, яныма, җиргә төш, йолдыздай бергәләп балкырга.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигматуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яш чикләве 6+.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296 66 56.

0: Чип и Дейл всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Татар автоподбор егеттәре Қытайхан Кореядан машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мыни? Хәзер запчасть алып қайталар икән.
2: Әйдә, син дә созып йөрмә. Заказ белән қайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
4: Телефон 240-4143.
5: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаять күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
6: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротех Сервис. Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
7: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы фестының иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ямле төркеме.

0: Оксубай 104.3 FM.
1: Рамиля һәм Рамил Хайрудзиновлар. Бер караш җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Ихтибар! 14-ші сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Холқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисты қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегіз.
3: Яшекләу 6+.
4: Ихтибар! Тезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
6: Китаннан.
5: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
7: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
12: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67-2024 елның 26 ноябрен.
13: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
11: Яңа тәнет Т4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
14: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-63. Интернет сайт bakirov.com.
15: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
17: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
18: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы фәсенең иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
19: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Хәмит Мәккәримов.

0: радиосы.
1: Қозанда сәғәт 6.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстан Рәисе Кубогына пилотсыз технологияләр буенча беренче берләштерелгән чемпионат узачак. Рубин Балтика белән уйный, ә хәзер тулырак. Яңа куйылында Казан мәктәпләрендә 16 меңгә якын укучы беренче сыйныфка барачак. Шәһәрнең мәгариф учреждениеләрендә барлыгы 183 меңгә якын бала белем алачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр итте. Шул вакытта укучыларның ахыргы саны әлегә үзгәрергә мөмкин. Кабул итү кампаниясе 5 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Һәм мәгариф идарәсендә ата-аналардан өстәмә гаризалар көтә. Белем көнендә беренче сыйныф укучыларына Казан мэриясеннән изге эшләр көндәлекләре һәм яктылыкны кире кайтара торган элементлар тапшырылачак. Ә икенче сыйныф укучыларына яшь эколог көндәлекләре тапшырылачак. Шулай ук яңа уку елының беренче көннәрен куркынычсызлык мәсьәләләренә багышлаячаклар. 28 августа Татарстан Рәисе Кубогына пилотсыз технологияләр буенча беренче берләштерелгән чемпионат уздырыла. Аны Лаеш районындагы Карайыш аэродромында оештырачаклар. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
7: Пилотсыз техника белән идәрә итү заман таләбе. Чемпионатның төп идеясе гади спорт аша яшьләрнең заманча технологияләр һәм чынбарлыктагы инженерлык бурычларын хәл итү белән кызыксынуын көчәйтү, диде Рифкат Миңнеханов. Ярышларның беренче этабы 17 августта Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узган һәм ул мобиль геймингка багышланган. Ә 28 августта булачак ярышлар 5 юнәлеш буенча үтәчәк, диде Фәннәр академиясе президенты.
8: Монда инде без һавада, җирдә, суда күрәбез төрле ярышлар. Монда инде ярышчылар үзенчә шул ук робот, шул ук дрон, шул ук модель суда барыбер бәйләнгән кешегә. Шундый формасы, шундый регламентаны әйтелгән күрсәтергә автономный уеннар системалар. Бу көндә ярышчылар әзерлиләр һәм инде ярышта аларның әзерләнгән роботлары катнаша.
7: Ярышларда 7 яшьтән 65 яшькәчә булган спортчылар наша Россия төбәкләреннән тыш чит илләрдән дә киләчәкләр. Рифкат Миңнеханов белдерүенчә, пилотсыз техника белән эшләргә мәктәптән үк өйрәтергә кирәк, һәм монда предприятиеләр, оешмалар, бизнес төп ролен уйнарга тиеш. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
6: 26-30 август көннәрендә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килеүе көтелә. 30 августта Казанда шәһәр һәм республика көненә яңа социаль һәм спорт объектлары ачылачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Мешин сөйләде. Кабан күле яр буенның 3-нче чираты ачылачак. Сулык буйлап җәяү йөрү зоналарының гомуми озынлыгы 5 чакрымга җитәчәк. Тиздән Ярдәм скверендә төзекләндерүчеләр төгәлләнә. Анда инклюзив үзәк ачылачак. Шулай ук Салават күпере торак массивында тагын бер игелекле Казан үзәге сәламәтлекләре чикләнгән балаларга һәм яшүсмерләргә ярдәм итү махсуслаштырылган тирәлеге барлыкка килә. Шәһәр көнендә фигурлышу үзәгенең дә ачылуы көтелә, шулай ук Гагарин урамында Уктанат үзәге, Тасма спорт мәктәбе базасында төзелгән беренче спорт төре өчен манежлы заманча комплекс эшли башлаячак, дип белдерде Илсур Метшин. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатының 5-нче туры кысаларында Калининградта Балтика командасы белән очраша. Уен 20 сәгать 30 минутта башлана. Искәртеп узабыз, әлегә Рубин 5 очко белән турнир таблицасының 10-нче урынында бара. Валюталар курсы турында бүгін доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Ауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда ойыз ұшан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдыр жылы бұлы күтілі. Қозанда бұ минутларда 18 градус жылы.
0: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
9: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт оң яттан кіресе.

0: Шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
1: Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Big Stone стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
0: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
1: 8-937-284-84-84 Big Stone, Полевая урама, 40 ГЕРТА.
2: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания».
4: 8-800-2878.
5: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
6: Шулай мени? Хәзер сапчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор подбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
9: Казан 2026 ел.
10: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны нөрә, әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Барбарысы да тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы жай тәме синең табында.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без әлеге минутларда Казанда 18 градус. Җылы, атмосфера басымы тәркемеш бағанасының 751 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры 9 балдан 2 дип күрсәтә, димәк, тыныч.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, жаңалықтар қызметі өз ішінде дауам етті. Студияда Артур Фәләхов. 2026 жылда елімізде ілан етілген Россия халықтары бірдемлігі жылы Татарстан үшін айрым әһәмиетке ие. Республикада 175 милләт вәкілі гармонияда яши. Елімізде яшәүші халықтарының мәдениетіне, тілдеріне, ғұрып-ғадәтлеріне хөрмәт ижтимағи татулықның ышанычлы нигізі булып тора. Бу хакта бүген Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге әйтә паркта бірдәмлікте Көч Татарстан гражданнар форумында Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов хәбәр итте. Быел Татарстан иҗтимагый палатасына 20 ел тулды. Бу вакыт эчендә ул социаль үсеш мәсьәләләре буенча киң фикер алышу өчен абруйлы мәйданчыкка әверелде. Тотрыклы рәвештә төбәк палаталары арасында лидерлар рәтенә керә. Бу узган ел нәтиҗәләре буенча Россия иҗтимагый палатасы рейтингендә югары 3-нче урын булуы белән дә раслана, дип билгеләп үтте Марат Әхмәтов.
1: Безнең дәүләт структураларны халык белән бергә берләштерә торган бик көчле институт дип саныйм. Җәмгыяти институт, чөнки астагы тормышның, халыкның фикерен, аларның дөнья тормышка мөнәсәбәтен ачыклагач кына дөрес карарлар кабул итеп була һәм алар белән бер фикердә булып, бер максатка эшләү өчен бу бик кирәкле чара. Һәм безнең республикада менә бу шушы 20 ел эчендә рәхмәт аның 3 елындагы җитәкчеләренә, аларның да шул тынгысыз халык җанлы булулары белән бәйле. Республика җитәкчелегенең үзенә менә халык белән даими элемтәдә булу өчен шундый инструмент, институт кирәклеген аңлап, ул вакытта ук аны булдыру. Ул безнең республикабызның зур уңышы һәм менә бүгенге көндә инде 20 ел дәвамында тупланган матур тәҗрибә белән республикабыз Россия Федерациясының бик күп субъектларына эш үрнәге күрсәтеп, матур эшләр яшәп килә.
0: Россиянең 70 төбәгендәге 800-дән күбрәк кунахәнәдә Max платформасындагы цифрлы ID ярдәмендә урнашырга мөмкин. Бу хакта Икътисад үсеш министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Сервис Россия гражданнарына кагазь паспорттан башка теркәлү узарга мөмкинлек бирә. Моның өчен Max-та цифрлы ID бүлеген ачарга, паспорт битен сойларга һәм кунахәнә хезмәткәренә QR код күрсәтергә кирәк. Сканердан чыгарганнан соң мәгълүматлар автомат рәвештә кунахәнә системасына тапшырыла. Цифрлы ID куллана торган иң күп кунахәнәләре булган төбәкләр исәбенә Татарстан

0: 100-dən artıq obyekt inteqrasiyalangan indi. Қозаның бокс һәм үстел теннисы үзәгендә кикбоксинг буенча Қозан мэры кубогы стартталды. Ул 27 августка кадәр дәвам итәчәк. Турнирда Россиянең 22 төбәгеннән 400-дән күбрәк спортчы, шулай ук Кытай һәм Белоруссиядән иң көчле көрәшчеләр катнаша. Ярышлар 2 дисциплинада уза. Бу хакта бүген мэрияда узган киңәшмәдә башкарма комитетының физикультура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Ришат Ибатуллин сөйләде.
1: Ярышлар 2 дисциплинада узачак. Full контакт 13 яшьтән 40 яшькә кадәр һәм K1 15 яшьтән 40 яшькә кадәр. Ярышларның финал көненең төп вакыйгасы 27 август. Авар үлчәүдә БРИКС илләренең чемпионы исеме өчен титул көрәше булачак. Турнирның төп йолдызларына килгәндә, алар Чан Миньян Кытайдан, Азия чемпионы, Кытай чемпионы, кикбоксинг һәм фри файт буенча Кытай кубогы иясе. Илья Соколов Россиядән G-Pro лигасы чемпионы, берничә тапкыр Россия чемпионаты призеры, кикбоксинг буенча дөнья кубогы җиңүчесе. Руслан Хаитов Россиядан, спорт мастеры Татарстанның әйдәп баручы көрәшчесе, Сику Бангора Белоруссиядан, спорт мастеры, кикбоксинг һәм муайтай буенча күп тапкырлар Беларусь чемпионы.
0: Татарстанның аграр яшьләр берләшмәсе Мин агрода бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Конкурста бөтен Россиядән 44 команда катнашты. Татарстан җыелма командасы проектларны гамәлгә ашыру өчен 30 миллион сум отты. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кемдер кадәр бурмалы-бурмалы, кемдер кадәр тип-тигез-тип, кәлтәләр дә очрый шунда. Кемдер кадәр тау каруселләре кебек, һәм отаганда отынган кебек. Кемнеке ничек бит инде ул юл? Беләсез, махситтән карап торганда гына теге кешенеке яисә бу кешенеке бик җиңелдер кебек тоела. Юк, һәрберебез дә шул юлны узабыз. Һәрбер кешенең дә үз барыр юлларында сикәлтәсе дә очрый, авырлыклары да була. Инде куана торган рәхәт мизгелләре дә була. Гел кара паласадан гына тормый тормышыбыз. Ак паласалар да очрый шуңа күрә. Әйдәгез, һәркем үз тормыш юлын үтсен дә һәркем куанып яшәсен. Шулай дип яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Килде Фәрид ападан хәбәр, хәерле кич әйгелем. Хәерле кич теле һәркемгә, канагат ул яңгырлы көнгә, колакчының киде колакка, төбәде карашын еракка дип язган Фәрид апа. Сезнең тарафларга бу аякларына. Кәнәфигә утырды җай гына, микрофонны алды кулына, татарлар тыңлый сине яратып, әфәрин дим сиңа. Шул гына, рәхмәт Фәрид апа, бик зур рәхмәт сезгә.
1: Рифат Зарипов.

0: Белишмәләрешен телефон 8-9-17-878-59-80 8-9-17-878-59-80
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китанна,
1: нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-9-17-293-45-65
3: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: коды 8040.
1: Эйде ошо, шолтрат.
2: Акция сотуда машиналар болгондо гана эле аяты түгөл.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймы ни? Хәзер сапчай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зейнеп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
8: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Нәрсә бер дә кәефең юк?
10: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
11: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
12: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кичен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрелгән нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгычыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңларыз.
14: Яшикләве 12+.
8: Болгар радиосы фестның иганәчесе, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
15: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: жобаларының партнеры, эшләнмәләр заказчиклары, бүген тәрбиәле торган буынга эш бирүчеләр булыгыз диде. Ул әлеге эш белән кызыксынучыларны, тамашачыларны 28 августта Лоиш аэродромына ярышларга чакырды.
1: Был кенде ярышчылар әзерлиләр һәм инде ярышта аларның әзерләнгән роботлары катнаша. Җиңел түгел, но шулар безнең барга кирәк. Менә бу форматта үткәрү ул кала, алачак, ул бит кызык. Бу кенде барыбер ул кирәк тә, безнең төрле ситуациялар була, кеше ул бару кирәк, но күбрәк шул автобусқа чара. Менә шундый форматта үткәрелә. Һәм дә выставка булачак. Бөтенесен кемнең мөмкинлеге бар, шакырабыз, бик кызык була.
0: Россиядә машина йөртүчеләрдә куркыныч авырулар ачыкланганда аларның йөртү таныклыгын кире ала башлаячаклар. Киләсе елның 1 мартыннан медицина учреждениеләре пациентларда автомобиль белән идарә итү өчен шу күрсәтмәләр ачыклану очраклары турында Эчке эшләр министрлыгына хәбәр итә башлаячак. Бу хакта Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Леонов белдерде. Аның сүзләренчә, закон нигезендә йөртүчедә җитди авырулар, шул исәптән эпилепсия, шизофрения, сукырлык яки психик тойпылышлар ачыкланганда машина йөртү таныклыгы кире алынышак. Машина йөртүчеләргә 3 ай дәвамында чираттан тыш медицина тикшерүе узарга тәкъдим ителәчәк. Әгәр кабат тикшерүдән соң авыру расланса, машина йөртү таныклыгы гамәлдән чыгарылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәлех фиде, исән-сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург Тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 Бренчир. Украин 118-784-7189.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Эльмира Нәғимова.

0: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Сездән хәбәрләр килә. Рәхмәт, Танурбек әфәнде, хәбәрегезне күрдек, яңгыраттык, ишеттердек. Һәм инде алга таба шулай ук сезнең хәбәрләрегезне көтеп калабыз. Тапшыру барышында Болгар радиосында сәгать 9-дан соң сәхнәдә тапшыру булыр. Бүген кунакта Татарстанның халык артисты Илсаф Улачак. Туры эфирне ВКонтакте карый аласыз. Рәхмәт итегез. Турдан-туры видео трансляцияны шуннан күзәтеп бара аласыз. Һәрбер төбәктә Болгар радиосының үз ишлыгын табып, киңлекләр аша безне шулай ук тыңлау мөмкинлеге бар. Яш чикләү 6+, рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча болытлы, көндез аязучан болытлы, яңгырлы булачак, төнле һәм иртән кайбер районнарда томан, көньяк-көнбатыштан талгын җил, урыны белән көчле җил, температура төнле 12-17, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булачак.

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПО ФИКЕ 0+2026 ел.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңлаушылары, біз Душәмбе кешкі сағат 9 толып кетті. Хәм мен Айгүл Хайруллина Болғар радиосы студиясында өзім ғана түгел қонақлар білен. Бүгін татардың асыл егітлері білен студиямызда жиылыштық. Күзге таба бара, жайының соңғы күндері, ләкин шуға да қарамастан көңілдегі жылылық, жүздегі яқтылық кемімейәлі біздің студиямыздың қонағы Татарстанның халық артисі Исахның жүзіндегі йылмаю. Мен айтсаң, тіге май құяшы кебек деп айталар инде, әйме? Жай құяшы кебек деп айтсаң да ярый тұрған, дұрысамы?
1: Хайырлы кешләр, хайырлы кеш, хөрмәтле Болгар радиосы тыңлаучылар, Айгүл, хайырлы кеш, бик зур рәхмәт. Матур итеп мине тамашачыга тәкъдим иттең. Йылмай миша, мин әбиләр шуагын көтәм. Шушы жылы көннәрне, матур көннәрне.
0: Әле әбиләр шуагына иртәрәк
1: әле иртәрәк, иртәрәк, ләкин дә инде. Менә хәзер әкренләп шуңа
0: әзерлек бара.
1: Әзерлек бара, күңел халәте.
0: Ләкин әзерлек дигәндә, әйдә җәй турында сөйләшик әле. Җәйләр ничек узды?
1: Җәй бик матур. Минем өчен мин бер дә зарланмыйм, яңгырлар күбрәк булды кебек инде әйме, ләкин миңа җитте. Кояшы да, яңгыры да, җиле дә, эссесе дә, мин бик канәгат.
0: Менә әйтәләр бит Исафайма, умен синең җырыңда да бар, әле табигать үзгәрә, калдырып, яшьлекне күрәбез кызларга дип җырлыйсың әйме. Елдан ел үзгәрә табигать. Җәе тиз уса, кышы сыны безне, я салкыны белән, я кар бураны белән әйме. Язны күрмәйдә калабыз, без сизмәйдә калабыз, ничектер тиз генә без кыштан җәйгә керәбез әйме. Күз безнә күрә бер инде уланса, күз узынрак, караңгылык, моңсулык дип әйтәбез, тик шуңа да карамасаң күз нең алтынлыгын күрми калабыз кайсы бер елларда менә шушы яңгырлар белән. Син елның кайсы фасылын күрми каласың гомән, бәлки концертлар белән йөреп менә кара узган да киткән бит, яисә буламы шундый моментлар?
1: Менә мин күрми калам май, нишектер май ае белән июнь аен. Анда майда инде бик матур, ул бик тиз үтеп китә яз һәм июнь ае. Нишектер сабан туйлар белән бик күп чыгышлар белән ул үтә дә китә. Гомән җәй бездә кыска инде. Эч ай җәй бар инде, аның
0: ике атнасы өчен җәй.
1: Аның ике атнасы җәй.
0: Менә сабан туйлар дип әйтәң, сабан туйларга кайларда
1: булырга насыйп булды. Бик күп булды. Авыл көннәре иң минем истә калганы быел Азербайҗанга Бакуга бардым.
0: Шулаймы?
1: Әйе, Бакуга бардым.
0: Сөйлә әле.
1: Минем, әйе, аның бер тарихы да бар, бик кызыклы. Миңа ничә бер барганым бар иде, 12 еллар элек. Ләкин мин ул кешене анда таба алмадым. Минем анда хезмәттәшем. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән бер Азербайҗан егете, Шахин, ул Бакудан 80 километр ераклыкта тора. Без аның белән менә социаль челтәрләр аша табыштык. Дөресен генә әйткәндә, ул мине күргән. ТНВ яңа гасыр телевидениесында күргән. Планета. Алар анда карыйлар икән аны.
0: Әйе, карыйлар, ләкин менә Азербайҗанда мы кем уйлаган Азербайҗанда карар.
1: Әйе, шуннан күргән дә ул мине, әйеме? Ну, мин ул вакытта бернинди артистик теләкләре, ниләре ул анда күренмәде бит инде, әйеме? Нишләп инде ул җырлый, ул инженер механика укылган, укый ул вакытта, әйеме? Шулай эзләп тапты, аннан соң одноклассниклар да табышып, менә 4 ел без аның белән аралашабыз. Һәм мин шушы дустымны да шунда сабан туй белән бергәләп инде күрегә бардым.
0: Без быел.
1: Быел. Быел без очраштык 39 елдан соң.
0: Кит инде.
1: Прям күздән яшьләр килде. Йөгереп килде инде шул кадәр шулай ук сауганга.
0: Менә кара әле, инженер механик булып кайдадыр эшләгән булсаң, әйме, артист булмаган булсаң, Татарстан яңа сыр телеканалыннан күрсәтмәгән булсаңнар, булсалар, әйме, күрешмәй дә калган була. Ә менә нинди мөмкинлекләр бирә безгә менә шушы телевидение, радио дигән әйбер, әйме, нинди мөмкинлекләр бирә безгә социаль челтәрләр, килсәсең, Милсов?
1: Искитмәле ул яктан.

0: Татарстанның халық әртісі Илсаф студия бізнің қонағы һәм әйтергә кирәк, Илсаф ул бер кайчанда үзегенә килмей, һәр якта да Рәхиба бу Шафигул белән киләләр алар бергәләшеп, һәм аерылгысыз ничә еллар
1: инде. Әлбәттә, без инде 30 елга якын бергә.
0: 30 ел, бу иҗатның башыннан дигән сүз бит инде.
1: Әйе, әйе.
0: Беренче көннәрдән башлап.
1: Әйе, менә 30 ел үтеп киткән.
0: Рәхиба бу да көлеп куйды хәтта.

0: Бик зур рахмат. Сез Болгар радиосун тыңлайсыз. Сахнада тапшыруу турдан-туры эфирде биз. Илсаф менен сүйлөшөбүз. Мына тыңлоочуларыбыз көп жазалар. Жоршоолуга келесиңби, Алматыга келесиңби деп. Мен гастроль турлары менен быйыл планда барбы? Мына бу юбилей туры.
1: Албетте, мына ушу Казанда имтихан тутабыз да, чыгып кетебиз. Юбилей концерттары менен Уфа, Ульяновск өлкөсү, Самара, һәм үзебезнең Әлмәт, Шаллы, Түбән Камалар һәм башка шушы район үзәкләре буйлап шундый график тизелә. Алла бирса күрешергә насыйп булсын. Кетегез хөрмәтле дуслар. Шушы җылы чакыруларыгыз өчен рәхмәт.
0: Әйе, чынлап та язалар һәм бу бит инде менә Казанда булган концерт программасы барыбер районнарга барлык дуэтлар да барачакмы менә яңалык дигәне?
1: Юк, юк, бөтенесе дә барып бетмәс инде аның.
0: Шулай да әзенә коллективлар керер инде, әйме?
1: Әлбәттә, анда махсус кунаклар була. Махсус кунаклар булачак.
0: Һәм буламы бүген җыр, син миңа гашык, яныма гашык сәхнәдә тапшыруында бу җыр миңа бик ошык дигән. Мен шатып менә шулай сорап ала торган җырлар күп була торган дөрмә җирләрдә, әйме?
1: Күп.
0: Син планлаштырып килгән җырлар белән генә түгел, чигләнмисең, әйе, сорап алалар, әйме?
1: Кайсы вакытта шок катасын, ул җырны инде бер 20 ел җырламаган, әйме?
0: Әкше хәтерли.
1: Хәтерли сүзләрдән тулып беткән. Бәлки кие дә. Әйе, сырылар. Килгән бит инде җырларга кирәк. Аны ничектер тиз генә искә төшереп, сүзләрен кабатлап, шулай еш җырларга туры килә. Андый хәлләр бик күп.
0: Андый вакытта Рәхәй бабай булыша торгандыр инде, Рәхәй бабай килеп җибәрә торгандыр.
1: Ләкин менә шушы җырчы исемен йөрткәч, андый сорауларны кире кагып булмый инде. Андый үтенечләрне үтәргә кирәк.
0: Рәхәй бабайдан да сорыйсым килгән иде. Икенче микрофон мол. Дүртенче микрофон. Рәхәй бабай, күтәрегез микрофоныгызны. Сездән дә сорыйсы килә. Менә җырчылар әйме сүзләрен оныталар, онытып җибәрәләр әйме сүзләрен. Кине онытырга ярамый. Чөнки кигә үрелеп бара сүз. Сүзен онытса да кине онытырга ярамый. Менә җырчыларга әйтик әле. Буламы ки оныткан шаклар? Менә алар сүзле оныттым дип шундый җайлы гына әйтәләр. Кине онытырга ярамый бит.
2: Юк, ихрак обычно сүзләрен талар алар.

0: Бигзур рахмат. Илсаф Татарстан халык артисты, Илсаф студиябыздә кунакта иде, шулай ук инде. Бик матур җырларыңны бүләк иттем. Бүген менә ишенлап та җәйгә дә кайтып килдек. Шулай ук инде язларда да булдык. Күзләрне дә көтәбез. Җырларыңны тыңларга дип тамашачылар әлбәттә заллар тутырып килсеннәр. Юбилей турнасы яхшы гына, матур гына тулы залларга узсын, Илсаф.
1: Амин. Бик зур рахмәт, бик зур рахмәт тамашачыларга, тыңлаганнар өчен, безнең белән булганнар өчен. Әгәр сезгә бик зур рахмәт. Болгар радиосына рахмәт. Шулай бергәләшеп, оралашып яшик.
0: Амин. Амин, шулай булсын. Рахмәт. Шулай ук инде Рәкыйп абыйга да бик зур рахмәтләрне әйтәбез. Менә шушы иҗат дәрте бер кайчан да сүнмәсен. Яш баруга караганда әле иҗатларның тагында арткан кебек тоелды әле, Илсаф миңа. Шулай булып торсын, бик әйбәт әйбер ул.
1: Шулай булсын, амин, Аллаһка шөкер.
0: Әлбәттә, инде барлык радио тыңлаучыларыбызга да бүген илтифат күрсәтеп, Илсафка сорауларыгызны биргәнегез өчен, һәм инде фикерләрегезне язганыгыз өчен дә зур рәхмәтләр әйтәбез. Киләсе атна, дүшәмбе кичендә, кабат очрашуларга кадәр.
2: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәмзия Габделхакова. Син бигрәк сәйерсең дисең. Нинди булырга тиеш? Мин инде яшәп арыган, яшәмәгәндә килеш. Яраттыңмы дип сорыйсың? Язылган иш күземә. Мәхәббәт килде дә китте, бушлык тыяп күңелгә. Бушлык дисең, сызламый ул. Хәзер инде җиңелдер. Тере килеш, утта янда. Шуннан минем хәлем бел. Вакыт дәвалый. Юк, тукта. Син үртәмә йөрәкне. Вакыт мине кешеләргә ышанмаска өйрәтә.